na Honorable Lawrence Nyakundi amo numongi na Petronira Getena imejigi saifem enguwa ya mwanya getinge.

ya tochiche ya moto sabane amabira kegera Kristo otoyulibagali kwa sabana amabira into twensing. Good morning, enegesa FM ngewa ya mnigatinge 0724-256504 asemambia ya wano mwantu matakali na buko nyarako baka usanga mwana intuwe ase mambia uwe tila sentira SMS usi ase

0: ajiana mangana majikorwa asemesa yobonchoriria jigisa FM.
1: Emesa yobonchoriria jigisa FM chikoro kwa Dano Giga. Bunge ni yaliganiri aba Kenya kuri birenge libyabo goro yomuswada bwe kibesa bo mukoyo oyo bwe chakora ta monchoriria manene igoro yinjira bagwa kane bangano bokorali una evangelia ya VAT na bayigo evangelia kwa bwe kwasi amaguta. Mwoswado yu ni gawa igore ngeteo kora mwonchuru liyo kose kwa mende machiku kete gati yavo Income Tax Act, VAT Tax Act, Exercise Duty Act na wabigawa Road Maintenance Levy Act kira wabigawa wa Kenya bago chia kure wenge livi yavo ikoro ye bangwere sabo kore liwe metandao kose digital platforms ebinyogwa vyogo tindia chisimi na wabigawa chisigara ensemo ye committee chibese ye bunge ayo ekoragwa na omojumbe kuri ya Kimani ni ya tena ba Kenya liwe ntukule birengi liwe kachita kima rongi bina isa anu chumu tienyoyo omontulia ntaje kusomo tene nkoro ngoro Afrika Aliko Dangote kuri Nigeria gara lidiye mirobili yogo chia kwa gachense mojo kusibia maguta usi refinery ya kerengo gechi bala usibiba chiribu chimisano ne mone mberongi tanda siri tuko ime ya Mombasa mwuro bilioko chia kwa hilo botuma kibiri siringi ya trilion na mechini kutakianda na gati nabwa higo trilion ni bilichini kutabira Dangote ni kaya kwa nita ajago itera asigati wasa gazeti ya mwa ime ya NC America sata bilioko na Mombasa na ere NC mengi ya kikima kwa biko mwuro bilio oyo kore ngani kwa naipote wa ya ime NC ya Tanzania ya kubwe kwa NC mo ya Tanga ni kwa higo Dangote ya watabuna kwa samba zingira mayasa uchumi NC ya Kenya negati ya bibi ya mungu sako chikoleto bwa ntulio bwa ya Kenya. Ewe ngi ya kopeje bambi ni aradidi mrobili vogo kora mwanchuli ya nchereje mrobili ya yejo bwa ntulio ya kore kana elio kukari ya obo ntulio ya na obo kore li aiga Kenya na isiko. Ewe ngi yon ni antabiru na Coop Bank Group PLC nero era abege kikoligiri ya obo kore li buwe ni shiriki ligi manga ki Coop Bank Kenya ego chia kuligere dia hapa kora liwe bengi ya Kenya. Mwabisha olio tenete ese bengi yo kidi ni murioki ni gata vila mwanchu liya yo ni gana ngete ukinia hapa kora liya sabo nchu liya anabagi hapa teja mwuro video yo ni kukunye teko yetiko na kwanchiru hapa wata niponsi ama nebio mbebio kodenga mangana ye kerengo yechibesa kwa mangana yechibesa financial regulators wata nili ese bengi yo buwa tukuchelera mangana yo mwagere di napa higo omo akili kina di mungare wako mwabu na ebe ngie yu tira habu watani kwa naba watani ya senga ya sengane yu ebe ngie yu tira sabisi yu wa matobu ya tepilu muna niye na kirengi lukio chukubu watani ya virengi liwa watani bonsi tayale Coop Holdings Cooperative Society ababu wate shia si jingi ya se kirengi kia menongetano mochini kutanya yoro ye mia nigo bako tiki karokia bagi ya kira umuaka ebe ngie yu ni ya kora masa ngirikano yu kira umuaka ose anyo general meeting AGM yu jumaa chitaliki kumina isano na isa tu chia mambia hali kuruwa semeza yubo nchili manchu mwategali kuruwa kwa Dano Giga
0: omwelio wa mangana majikuruwa a semeza yubo nchuliria jigisa FM.

0: mungu baya mungu jiki tingede kaya mwasichin sebele chumambi uchukuzi kwenye la mungana mayege sase nchira ya uwekenu by the way nonyo lete lakini kukanyere na wageni mwa edha wageni basi kuhisi ni bure kabisa
1: tu waliku baganyere bate
0: mwa kukanyere para
1: tu waliku baganyere ya muiru kwanza
0: umu gani zikuzi ya kukosio kira nyomba ngafua
1: ukumu kanyere na endo maete nyakundi
0: na handa haliku uchika
1: nene chisota chirichi haliku bukai bireti bilibi ya ringi
0: bilibi kuru bilibi ya bichi bao
1: bichi bao chisota jiagoki
0: Going to go to the weekend.
1: Niko hapa inji.
0: Ah. Dekebe rasini sabili chamambi.

0: emanye na mangana mayegesa a so wenye
1: Emambire ngiyo motigere chide kaibiri guru ye chinsa ibiri chabonu mambia mangana mayia senchira ere yo wenye Ekyo mbikyo wene wa Social Health Authority go sesha ni go kiara lirio go kinia nugo tinia kwa wakoreli wabali veli geti na sha kubako nyora na mwona varuiri bakansa na vangina wako ibora astinye gitari chekere ngo kia level 2 na level 3 aya nkolengana nugo kini wakoko ya ni go shaira kanechiwe stion stioko ibora sa vangina wako ibora batari kubarua na vali wako barua astinye gitari echo asomo somo ni nivekyo mbiki asha Dr. Masi Mwangangi ate Hebiri muna baruiru waka nsabono ni gobarai waka niru chilingi chiri wichimisano na isa tumwaka Kolie korua si chiri wabiru waka niru chiri wichimisano ne merongetano asumwaka Avora kiwa veskuru ya skenderi ya St. Charles Luanga Gesero Iyuirase wadi ya Riana Avonchari ya county ya Kisi Babu utaisiko obotuko walero maiga yomoriru osambe nyomba ya bo yoboraro Nigu umoriru yochagete chinsa ibiru chiabotuko chinga kiaboro kiwa balingi virasi masama soma abamaragoba Na gosamba kira egento maiga yukulimigwa Ensemo ya wamenyiva kwa ni na intuwe nigo vate viru ngomo kiobo watema koyolimi umoriru yu Nigo veto moko nkubu atikanabuna nigo randita Subu wangu na wabusakuru nseme liye tenenere teme basika na seka untia kisi ni gobanyo letuweka asenseme yu kuruwa bokonyi. Nechinga kiumuroveli wako ina na chifo mchichi basari gocha sabana wa grade 10 yogendere teme ya kaunti ya kisi. Awa MCA kuruwa chiwodi chirichine na moneri ya kaunti ya kisi. Ime ya kaunti ya kisi. Wasaviru wa mentu ya chivesi chuchichi basari. Wakura unadio kinyarangubwe wodi ya kichutu central. Awa MCA vunigo wate vire chiwodi vuneri ya kisi central na kichutu central ni chitago borabu. Ni igo chivuwa tomo varo moneni buwabantu na igo kubinka kubakungu. Wachia sawa ivuli ya wange watariko nyora obokonyo wu Nyarango ni gasa viru mugavano kisi simbarati Amente chiwodi ichiwe saili na chiro chinyari kuhikirani ya maganyo ya vantu vaye Aina enda mangasi nchirire yobo ikira nasa mangana yechinsa isato chiavono mambia Wetera igege sae family eta Drusilla Obiero
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu
2: Kirigintu nokigucakiraga
3: What I'm about to tell you will surely be a surprise for everyone.
2: Ubuanchani ukungainwa na boygo obonene. Kiromuntu nigakurwanira enibeye.
4: I am Sarah Del Monte.
2: Legacy jairanire Nkire jumapili gochakira chinsa kianda chamargoba Asigitaseni kia ugioka buwanchetegia Citizen TV

0: FM.
1: Amangana mayayigi sa FM. Inga ko yamang anonsi.
2: Ningu mura ivense ya France atebiru kuiru kwa ikubwa tisense ya Kenya ni kukura gendere. Eki umbegi ya shaa kura liyoko kwenye buli ya bawe avarweli baka nsawa uchikonyora na vangina bako ivora. Na voiga basa ikubuli ukubuli ya makabe soko uruwa sivigancho au avya serikali. Ava imsi kuruwa chigodi chine na himeye kaunti ya Kisii kuganti basari chimentwe.

0: FM。
1: Emanye na mangana mayeyegesa a sowenye.
2: Dekane ye moiguru ye chinsenye chabon mambia na mangana maya senchira ere yo wenye. Oko wali ya kwa rurugo cha sabo iburi kaunti ya Kisii kubwati ya serikali kwenye kingaba na bonsi nko genda barichi skuru kwenyora masomabo. Ukwa na nige saife mumu waziri wichisemi ya se kaunti ya Kisii Eriko Ngeri Miyenda. Nige atavire nga sababu teyo mworo kiwara vere isko kubwati kana vune serikali ya nene na voigiri ya kaunti ngosirere ama somo wetira chibasari. Miyenda voigo nige atavire ngomorubili buo kubwati kachifo mchi chibasari ya saboro kiwa ba grade 10 no agenda rete via asi county yo Nomo wingi wensemo ya kitutu masabu moske Cliff Kisairo asemiri ya bagendia wa boda boda kwa ene kinganku ujivali chivesi ya uwezo fund ichira seki gancherio kuigenderalia. Kisairo niga sege trabasa kwa ene kinganku isuku mabaribosi ya sobo kwa relibu wa wakwa kiralituko ege kwa gira chivesa nchive kira seki ganchekio nekirenge kenene nukubwati ya basa ya uwezo kibosio asobo kwa relibu wa wabwa boda boda. Na umu alio ye bunge ose constituency ya North Mugirango nigo litukuregoro ya nyole tavisi ya CDF asense muye kerenyo eligo konya vamenyebe bunge yu konyo robo koleli angina asivale. Uku iguro kwe avisi yu nigo kwa ya raetwe na umu bunge wenseme yu moske Josh Nyamoko oyu etetego sote vete vuna avisi yu nigo irachiego konya mono waikirani ya maganiyo ya bantu au bago ikakulio koleli angena sivale. Niga visie yuvono erache voigo kuruo vokonyi wachia saba saivuna samangana ya ICT na voigo amangana yukulige mirumogo etire metandao. Ainega tia yenda mangal toge ndereto kwa rigani ato yenyora sinchirere yobo ikirano wa samangana ituye chinsaisano na ibere kolende na inde inyora chikoroga chinsaisano ntuomira na sobwenye ilieta Drusilla Obiero.
1: Nyai wajio amona yande wese mie aso wikiranu.

0: ngal
1: aro mwese ko sa ko kata to
0: eh no yo manene
1: ah manene ra ke ndama kwa na ya ni ra ke ya ni ndama kwa ri
0: na magagati
1: papa de na ko tuni da ko ma tuni mora
0: o mi ya ko so mo be
1: ya no mwa ka ko ma meta kana ba yango e ngwa na ba to ni tata una ba nda ba ni bebe titi
0: eh ya ba gogati na ba ya talibo
1: Yana
0: ko tsena yama dengwe ka tsatanga
1: mokoti yana ko mo nyo ka
0: mo mo ko tsena yo tsena tsatanga ehe ya
1: ka
0: ka
1: ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka
0: I'm not going to be able to do this. Mwate bo motangi ko somo ko titiga akore bono mwate chinsega bono to anyorire etia ready yabanyansega ayeta chiri ko rere to akobekiro munyakero go bwa bantu be chinsega naye ole etia mani yabantu be chinsega just but mbeteni nkorote aseno power bado lakini mutapewa ama mutapewa mungu ndi anachua no maete to babigita sama sapo yani moche moko bwa moche mobe Motabueti, mote mope, bona mazabiki ase no tobakumeti. O moga kamate mbeche kurubes kibiabo songa maiga mange. Koruchin sama chagi dry 45 kuike namba ise cha maiga mange. Halege sa.
2: Okay, so. Hello.
0: Yes.
2: Wakire.
0: Wakire bia.
2: Eh.
0: Eh, Douglas, karibu eke bago.
2: Mie wana sane etu ete.
0: Ah, utago, tukwansa ya chaka otu nsaku minambiri.
2: Ayo,
0: asa nga yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja
2: yaja yaja yaja
0: yaja
2: yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja
0: yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja
2: yaja yaja
0: yaja
2: yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja
0: yaja
2: yaja
0: yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja yaja
2: yaja yaja yaja yaja
0: yaja
2: Kiko onda kiti chaidi ingizi kiti meji duwaiwa jikanya zinga ingizi kangabi yege jamu uja kuhigoka
0: Ehe
2: Jani ya guwa tizeza umu ondonyo yeza ama ando mbacha ande kiti igono
0: Arafu katika tieta unika kachiparanchi siye kila baga nimbaro
2: Kachiparanchi siye kile
0: Ehe
2: So woko baleke eta unuranga jiuwe wango renga jiuwe kanyomba
0: Wona ba
2: Lakini anuniri omu helio
0: Ababa Nairobi rende motata getuko tika chigari muna antrete chigari Echika kaisanya sava sene tine chigari Nga kitu Dagira sira gini.
2: Obu yantu bwate kira, mu bwate ki, uri bwate ga na bwate.
0: Eba ange bana Nairobi nende mu bwate tigali.
2: Yani kamanya go tuna ande ri goro ati ya tu eto ji kama u bwata kweli kweli.
0: Ehe.
2: E bwete ero ndo bwate ye bwete ye iga ne yuko ngaina.
0: Ehe.
2: Ka mbali na maji kabisa.
0: Kabisa kabisa.
2: Eh no nyi kubwate tu kitoba ngira tu kiboni nge ngaki.
0: Arafu amacha bantu bakonyu no musori omusori bo mena no ramate.
2: Bwe ko ndaka mjo musori bweri to.
0: Base igo. A ende nge bago.
2: Mozere tanga yare bita mojoge.
0: Ehe.
2: Ata dai nga ngaki de kuru kuru jingo kwa jinde jinse.
0: Ah ya arafu mongwana nale mokora koma.
2: Eh.
0: Eh mongera maigo mogusiti maitu na kuru kurieta.
2: Just part.
0: Agora kuchas part ngo.
2: Oye kwa nyoreka?
0: Eee, nane rondeti, agantebi wingo kwani alafu nane, eki ina kwa nsa nubu kate?
2: Ida ngora.
0: Unkwane li Josipati ya mongera maiga.
2: Kumuana maiga maangu Josipati.
0: Sawa.
2: Ah, kuruku Josipati mungare.
0: Sawa.
2: Karo mwanyoni?
0: Ehe.
2: Kita mochoge, paru mwenyewe, jefa sonia tutu, elmerita kombo, toske mundo, narisi matara, kwa mundo kuhuline li sabroni. Mkurengia,
0: kana
2: zinda menya, Samson ya vuya Mkwa ni mwazo mwikoyo chunia Ronald
0: mwazo Baetaniri
2: Seida ke mwundo basi hiti ya basi ya seke
0: wago Biyamona mbiyamona dagra seke wage kijege saa
3: Redo kake saa
0: Aye
3: Hee
0: Mani yu ya umamete Ukagenda Manchester United ya umamete ukaragenda bono ya achire moyo bono gwatukire
3: naya nare meda nicho mokogo ngwade ko turaba yo mokogo subumu ngine se James kwarewe tuke eh rite ri yega aki
0: ha baba ba eh
3: rite ri rite mokogo ri ya
0: aye sine edgari
3: aba kodi turaba ndaba dali lo
0: mbiyole
3: biyase
0: ama tuka mange
3: ah na komisi ndra bi ko ku ka tinje ondre ke se yo ki nya ndu bi me to ko ba se si mina ne an ko no bona as ne sra ko sa ne es ku mi ne giya
0: es ku si kwe nyara ra kende nde kali kwe ke bago
3: na nde bi ande
0: he es tam bi ar ko mwa tri mangana
3: ata ku no mo na ba ki anta ko ko mo yo ne ko ta mo nti ko tri ke ra
0: i go na ba ki anda ya wa so i ga o se na ba isa to
3: ata na te ko bu ge ko mpe ra ngo ko to i go
0: bono kwa ro re mo bwa te chin se ga aje gora mangana aseno igora mangana namba kianda tulia mangana mani yo ya ya ntundo watu mangana na mondo rebeka aye ege bage kia madam ege sa ee kukwa enyorire simi kukwa karioka yaso ege sa karibu
4: una rero nanyu twatire mokogoti gakie gesagia ito mokogoti gakie ngai ka atura ajiwa na mokogoti ntuno to kobera abu
0: igo ko ye twata nande ya twate kamuna twa
4: una nanyu twatire gakoru magenja ambura ziri pasi ya giangas
0: karibu karibu
4: tirante bisa ke takanya ambori moi na igante bina to kitari manya andru mosiri no monto koru kuiri ya munda ga no mwamba moronya Tuante bisa mweli amisi moirongo koru alimage na rende no moyi no riba koru kanga pa Paulino kerwo moirongo
0: eh
4: ngo tabirene no mugino ane bari nyabonye na mamu mindole ndo cyose bini muraho zabuna abantu beke nyurukya matagaro gai gabonzi na abantu banyaga nje bwo igona magenje
0: sawa sawa
4: da gochi wateka bago buya nane makogati ne ntoke ra bugitu bini
0: eh
4: o panyo rera ngara ne ra buya machoga ki kingi vie ka tingi nye
0: sawa sawa okay alege sa
5: ay makogati
0: eh
5: una kyo nana
0: studio mbiyane nanti akoyere genda bwanga
5: ah tsone kwa batire ko yamo nege chira ko tinsa mo tiaru ro mano minto
0: mhm
5: ama sabikyo si pikyo si ari mo shigo madam tori tsanya to tore na masabikyo na nda ko nda tuwe bang to ma to friday en chiko ani tore chichoni ma ya kala na masabikyo na ibi tuwe si pina ya gu si friday ma mbito na na bweli choni o mwan mtombi ama ne ko yamo nege chira tinsa ma ne tiaru masabikyo si pikyo si na ba kwa ndio moto kala bo moto antira tore gocha
0: okay okay yege sa
6: Lydia Nyaboke Mokogoti mama wa soko.
0: Ah yembiyore.
6: Good morning madam.
0: Bona tiamani nakwali bagote ba kogoso.
6: Yes.
0: Oge ndoko mogo korwa e update ye kyombe.
6: Ye update ni gereiga.
0: Ehe.
6: Kurboni ga mpaka angeto tebe mpaka Jumapili mara kwa butuko.
0: Mhm.
6: Embura igeme ntekani togo kumia.
0: Ehe.
6: Nobo kendu oboro obonga so obonge kapisa.
0: Ehe.
6: Na makuba so ire.
0: Mhm.
6: Tayare igapo na njego kwa na ige ori mbuatete nyombande.
0: Na abana bale ndwe bi uno.
6: Abana ne monye ige imukere te igoro.
0: Ehe.
6: E ekonomi ya Kenya sari kete ndu kwa tibesa.
0: Bas.
6: Bono, erari nade koteria ba ndombade bari bako ero kaba atari sana bako mnyakiki ndundi.
0: Ero, abarundi ba ito ba boda.
6: Dakia barundi ndo banje tena ande to taite baboro.
0: Ehe.
6: Baba se kobeke bitisha ati gosaga sati bako minoka ba aka nda bapepe abu ne bendera.
0: Bale nda matiko yega si yokobeka matageti.
6: Ama tageti ari marito.
0: Ehe.
6: Erinde eri na robaro leka na bai smart na ende ende ma tema ngana ne monya nero na ende to kwate baka asi manero.
0: Ehe.
6: To bachare ki. Ara fungo kore rapi.
0: Ehe.
6: Amaka yo mwa president ya ne ebo president ya kwa nadagira shogega.
0: Mhm.
6: Iraba amate yo kunyu na nda tuka so musuri yo tokuri siki ngeni.
0: Aba kaberera.
6: Na ende ende ba ona igana kitenga nyo kya application kya sire ki nyinge.
0: Tiyo ko se ke ombe.
6: Na nyo ortenga ba ona bantu ba ko tuka ku migori kisumu.
0: Ehe.
6: Bata kete te yoro bi sina ndi form kitu mwa so bonga bantu bare cheste.
0: Iga yo ndoli musikali uri oma bay umungwa naro uri oma bay.
6: Iyo mungwa nulineri nerto kumateria mechoncho.
0: Ero.
6: Arafu na akuru naromba ato mecha application igocha.
0: Igo e branch.
6: E branch igoru na akuru na baromba ta geta mangana ya geko era banyo lirenga neke ene tuwa niku kuwana.
0: Basi. Sena.
6: Arabu, nanti toko anda dah si poraria.
0: Ehe.
6: Dua nyorja guru Minnesota hari weta.
0: Ehe.
6: Boka nyora nyuta si gotir bokaria.
0: Enak gotu tegi sa si gotu moino.
6: Bokaria semua mungkin cuma nganga kare moino dia.
0: Washington ni.
6: Ebo na na baru buat aja bila ngamba gotu kumba kega si ngente ngente kene kene ngente ngente kene kene masirah iya mana inci.
0: Bas.
6: Bate bila ngano go finance ima tu finance kido go inde torore ngatu asaksi
0: tiga mana ya cium. Igambia.
6: Bono kau yang dapat anggur ini dari tangan tiada teria apa minta balik tu agenda buat ricu ni itu kerja cuma mosis.
0: Mhm.
6: Muna bono mesti kau mau ditem busuring dia irupan dia naik risis.
0: Mhm.
6: Wira tato muna ringe masih weekend dikerok kerok taria.
0: Mhm.
6: Bukan pakur masih awal render naik tali untuk tiga macam kan.
0: Mhm.
6: Nono mesti ni wasi beri kena tu tu meten tu wira taya ramai ramai orang no.
0: Mhm.
6: Bono render kau tebang na na bab itu amir tali mau jekor bomoja na nono na email tato bagi barang ini ada guru. Ini entah buaya biri itu ko baca ingat buaya mana tu pokoknya na ini tuan kuana ini nek kemas ini kuari ganja mas tangga yo muka kari cioni.
0: Mhm.
6: Ko bayaran ini ingat buaya mana asing ini meruri bapa angkat tu orang tu guna niya.
0: Mhm.
6: Na ini tu ko baca ngakiri entah ke entah buaya mana ini tingko nyerap baca iba mana baru si metanya angga.
0: Mhm.
6: Nyerap muka kundi ngaro tu si ini disana tu jom muri kira deh umur tu korukunga ne koruari mati. Jo na dia entah ikan ini.
0: Mhm.
6: Eren ko dengki bapa nukura gerakar orang kuari deh buve. Ini orang mondo korokunga nere, nyabuti muapa nangi nese kurtombari peris matara.
0: Eh.
6: Uru makamu teja, maya wajah ini kerubopane naeri vis.
0: Eh.
6: Mokamba kurmasa uru matete rende tu evangit te cuma cuma toge ende mapena sing ente buru kira mui kade squeeze timu yamro.
0: Saos. Omga kolya kor kuari batinya kuri geria.
6: Eko mundo nyari re tu negeri ando nyemata aja.
0: Sawa.
6: Nere tiaso oke wajah tomoro re arafu natai yo jambo gurukuru warika bosi
0: biyamana moseneta chida ikaisano gachibe chinsa isano toko konyere goro yo okupuja wale nturasoro wetiraso morobulio emajira asayo kuligye mere mochinse mochiritia saudi wani gangoli kabale abarundi betigari tinene chirichukuru kwa wana chitrak na niko batagetea abasacha timi inye wale gati emiaka emerongebili ni emiaka emerongene netano unyo kubwate license yao ya kawaida ya normal driving license arafu rende nubu ateli yende ekoroko na heavy commercial driving license na ndi kwa arua atualirubo manye buwabu urundi ya wetigari ya semi ya ketato vono nabu kwenye kubago kwenye lalipa gali yoyo kwenye interview ni gogo buki gogo buki kwetera aso wake simi gose aso motandao kero kwenye se online nere nago tebi online submission igo kwenye m-ajira.com abu na ukonya arakopa koko saso motandao na kwe booking akio konyora interview yao mbage nrete chinse mutia Nairobi nigo ere chitalikitia lero na ankyo na bago chinse mutia Mombasa mbatiko kwaliti interview ase okwenyora libagali olio meremo ase chinse mutia Saudi na umusara nigo ole atisiringi emeje mone merongo itato chielibu kira omotie nigo nga nabu konyora libagali yao ili ndibu enyorele emere mejiga so wake sime wetra number 0709488881 ndipo nyore merimo yao asoko kora boy gotika stinden chiroro chinse mutia Dubai tia aba koli merimaso amaga chiko semujengo na boy go asibalibo okogendia chiboda tika sinchiro me ya Dubai na boy aba koli merimo bande banyomba mbaganire chinse mutiricia a Saudi iko bono go kogenda cmajira.com ndipo nyore libagali audio okodiga interview ogende naye onyore emerimo iyo gende toko manyerega ngana keke bako kora nsemo yao muso nyego ni koro chikoro chinsemo chia Kasarani mbono kwa suwa karibu sana abelo mayo koro chinsemo chia Tahmid Express Mombasa 001 count kwa tebaba kwa limere mbonsi beti basi chia Tahmid kwa abaga nerea ama ya eno kuchogo ni koro chimeje ekebago marimu zefani onsiri kuru ya nabu nchari present andi Madaglas kuru kibraso wetu ama igaji ekebago batu kiombeta kuru machoge chache nori meje ekebago venike ni koro che kuru nyankuru ruke umbu ogo teba etimu ya Dr. Joseph Mugendi Birundo amona Dr. Birundo Monyene kwa bakutomere amaiga ye eke bago memba nyabiendi kuru nyabiendi Naomi Maisiba kuru Kenyanya amaiga Mange Hailini Muramachuka kuru Keulibu Nyagatanyi amaiga Ngayo ayaba antubabu Nyagatanyi gaki ya Matuka Mange yani antubabu Nyagatanyi nyakeuli wake igure riri baga simikire mesine chinchugu na marabuo ni na bubacha kitika anchuera onyogo kwa igunko kote ya marabuo ni ya ganchuera ayebori ya bantubako rukuwa banyagatanyi bagote bigore ya maraboni ganchwere na bubacha getene mbusure ntangani ya ganchwere konya bande bonsi pipatara amanya anafu nabanta sinara kuri ko mwari riana na barabumba amanya te ganchwere konya bande bonsi pimbaga ya igure aba nabwa abantu bamaito bonsi bamanya bwari neje nchugo we egesa halegesa
7: Hello.
0: Karibu.
7: Hello. Wakire, wakire.
0: Wakire vya.
7: Ni wakire vya wakire kangeni desu.
0: Mm-hmm.
7: Wakire sini omu ikoto junior kuru wakangeni na irini.
0: Karibu.
7: Ni bono na inke tigambo uri wabira waza toni tangani ya ngarago chukweli choni ya lidende na ane na otu kare Friday. Bariba, agutora ike, bariba karo.
0: Mm-hmm.
7: Wakire ni mapema puna bago tewe mburango tuwele. Lakini kangeni ya rote tuwe tiri bago tewa nyingi. Aya ntumbo ya tutu ya tutaka ketu bono rende tihambo uriwa kwa tatu mosani yone kifaru mwenye nomo ino yedina na iku da grasi okeko mochikorubo mocha nkwale njime lobe limbu ya waka wangeta adina wabo kirubo na edmelta menda kombo kifaru mwenye edisho pande tingo rapa tumekanyanga na mwasafi yoyecho sombu ya tirimba
0: au murake
7: mirande kisa beti chinderu arafu mba tevi na madamdori sanya totono mwishimi wa shata kimo semba tevi nga notura ama lagina shogucha tuko pamoja
0: ya mono eke vageki ya kegi mabantu bonsi baka angemi ya maigangayo Vincent mwamanye ninkoro chukuru pipeline abantu ba pipeline na maiga amange ine kamenge kuru wachinse mocha nyamira county ogote babantu bonsi banyabisabo saka bonfesi ya maigangayo Josephate orina kuru chinse mocha adam sakeda ya Nairobi abantu ba ogemba abantu ba liancho chogwa maigamange. Baidi ya bantubaya au gembo town ya maigangayu. Naro chengoro sibali pareli nakibo noteri ili kuru kuchimatari ile ugembo hapo. Abantubo ugembo town ya li parankoro sigwere. Asali nagiagoro kwa li sibaya kumura magena. Oteri ili ili matari. Machini miyake yonzi mponu moko oro sigwe para. We? Ugembo. Aya, amagenda kisaba kwa eroni kisagene ni nkorote kivageke. Yake nyumbairuri Shadrack Nyambane Nyone, korumbotela Jogoro, dogo teba maiga amange kutia sebonsi pirobi na kundo koruge sonso kivageke. Ato uchukura na studio toko nyora mangana majige sasi nchire uwenge. Tumeko endra na inda sensi moya kavere asomurubrikwe kivago edeke mastinsa isano.

0: emanye na mangana mayeyege sa a so wenye
1: na kwariga niryo motegerere cyo manya mangana magiye sencerere yo wenye unatwenyorera SMS cyo mangana mayeyege sa FM chidege ka cyae trekorwa sinsa isano cyabona mambiye ne deka eyemo Eke mbegi ya Kenya National Union of Nurses, eke kwa higiroba inu waba wenea chinas, kia rure notsi yomu girobo emiromo onye nsemu yech county nchigo chigo ikirani yoko iwana kwa wone chinas. Mwenye kirugwa mwone niwe kiombekyo Joseph Gwasi ni igate vire ngumo shara no wene tukomentu wabakini webirugo ama zingira maye ya wakoleri ya wona voigo ama gani anda mange aikirani we. Nigo vate vire ngense muyo wachenu nigegenda retu wetira makongwa mange kubwati kana nogo kia kwa wawini ya uchina sina igo turubani obo koleri ya sinye gitari au cheserekali. Oko voli ya kwa rurugo cha sawa yuri ya se county ya Kisi kubwati ya serikali kwa ene kinga wana wansi nko genda wali chisikuru kwenyora masomo. Uko wana nige saifemo muwaziri wa ichisemi ya se county yo eri kongeri miyenda. Niga tebiringa sababu te yo mworo kiwara veri isiko kubwati kana wune serikali ya nene na waigeli ya county. Gosira chira masomo wetira se chibasari. Miyenda niga tebiru unumuru veri buko kubwati kwa chifom chichibasari. Wachi ya sawa roki waba grade 10 nigo genda rete ya na kuganyo kubwatera na koba roko ene kinga wana bonsi baso ire chisikuru. Na wabwata niwe chisemi ya sense mwe ya nyaguari imeye wadi ya Kiabonyorue county ya Nyamira waboli ya serikali kwa ene kivunanko veka wali merove liyogo chaka kubaligia avoro kiwa wabatanya alitagoso wa grade 10 ili wagendere na masomabo. Ukwa na lichukuli alera sense meyoni gababwata ni ya wabakura una William Mesa vate vire unomobaru wabwaro kiwa wabwe tani ya chirigwe mia ya mwone meronge tano no yo igoro mwono na nere wiyali chivuli ya vene koligiwa mne nchire ya mwoyo kubatoli ya kurwa asivali na kwa ene kivagendere ile na masoma bo. Na serikali ya kaunti ya Kisii ya togigwe asogo sira masomo a ECD asiwode au au. Omo MCA wensemo ya boge karichi mondo manani niga teviru une kaunti ya unigo ya ikirani liobu agachi webira asibitana ase wadi ya ye. Ega tie meroveli ende ase waigago kerege tambo kiroge kaunti gokoli ya matemu abalibaga nitie emeromo yobu alimu wa ECD. Aina yenda mange chinsa isano ni motu yenyora senchirere yo winge sano na ibira subu ikirano elieta Drusilla Obiero.
0: Ya iwa juo amona yande wese mie asubu ikirano.
2: Bank nerego kolentera obuya namaya asege kegetambe boetera asechibesa tiao echogo tomerwa kurwa ngombo Cop Bank ya onto de yobogema asechibesa chigo tomwa buna school fees chinyangi chibesa chesukuku no nyana matanga boetera se Western Union MoneyGram Tap Tap Ria Ace Transfast neti ntiratinde nabakonyo lebesa ya wetera asebengi ya Cop no nyetubwati e account asomoro bilio obokaboka imeyegesa FM ntoko manye boikerano nganaki obororo bororo boko nyolebe saye yogo tumwa.

0: Emmanuel na mangana mayeyesa a so wenye
1: Chede kani beregoro ya chinsa isano ne mwachavo na mubasa mangana magia senchirere yo winge na toye nyolira semese to ya mangana magia aigigisa FM. Omura ibenso moskia William Ruto ruroko boligo cha soro bongoro Afrika koligi chinchira chinya choko watirana na babu watani bande we chinsi chindu mune nchira ya muyogoskia oro bongoro Afrika busio wakwa na chinga choko igoro muroberi wa Afrika Forward Summit taiga somo chone rubi Ruto nigate vire ngense nigo yata na nigete kubu watikana nemeroberio au au na igo kubu watirana uku nigo kura konyo mono kubu watikana ngugu watana nika ego kole tamave kubu wa amaya niga samangana ya sinyomba ya mesangire kano ya KICC gumo chona robe roto boiga kwa niriguri ya mirobili ya magendero na gote vanga eyunere nchiri rasu gumekira chinse wete nenira na boigo kwe gendera liabosyo Ekia magia ODM gya sabire bali bonse baganitiko chikorwa nerere birogo au asoba chari obonene bogo chago tuma mo ko bali baganitiko rwa nerera go iterekya mekyo asenga ne yo go itera yabekre ali choko lye goro jumatatu go itera se Emila Wita omunya kirogo bekyo bekya National Elections Coordinating Committee ni gate biro bunani go aba rwa nerere bonse babwate go ikach tarike meronge tatu omotinyo gatanari mu mwako yega go ama ukabu wetra sinchira ya online gosi wetra asu mutandao nego boigo balibaga nitiko chukuruwa nire kirogo kiobo president obo governor obo senator e kirogo kiobo women rep ababunge na aba MCA baboli gubonsi gotumike nchire yu gotuma okogania kwabo Na baiboli bagenderere kuboli wako yuwatia serikali kwa ine kinga boro kio bonsi na muna bagredi tena ubatanya kwa gendera na masoma bo waso ili chiskuru ubune nchire ya moyo kwa gendera ya masoma bo ukwa nani gisaife mumu waziri buwa mangana ichemia se serikali ya kaunti ya kise eri kongeri miyenda ni gate vire nga sababu te ya boro kio bawenet kwa gendera kubera isiko no nina baiboli bali watabu hatali ya msiaga na irine serikali ya nene na boigiri ya kaunti gosira chira masomo Wetira chibasari Nechinga kichwa igaba watani vechisemia sensemu ya nyaguare Yue reward ya kiavonyurwe county ya nyamira Waboli ya boro kia wa grade 10 Waboli ya serikali kubeke mirovili yoko inekinga boro kia wa grade 10 Awatanya alitego soa chisukuru kwa gendera na masoma abu obaligiwe Ukwa na nenseme yoni igaba watani ya wakurano William Mesa Wate vire unumu varabu wa boro kia wabarigwe tani ya chiribwe mie ya mune meronge tano Nigoro yu igoro mono na igige tambu kironke wenrete kuimuki wa aine gati ya yanda mangal togendere to kwa rigantu ya nyora subo ikiranu wa samunga na ituye chinsa isano na ibirigoro
0: ya iwa juo amona yande wese mie asubo ikiranu
2: Aya no mondereba which truck no wate experience kimya ketato na no wate a driving license emajira na ebakuligia emajira bono nguli kyabale gwetania abandereba chiminye which truck balinsi miaka emerongene ne 5 ilikochaka emirimo ime ya Saudi Arabia limoliuka Rosia ange ya ono mushara which lingi chirigu emye ya muna meronge tato kiro mutienyi amo ne chi bonus chinde chi interview njikoleke Nairobi chitaliki ikuminemo Kuminaibere amona ikumina isato omutinyoyo na boigo Mombasa chitaliki ikumina inye ikumina isano amone chitaliki ikumina isano nemo omutinyoyo omwakoyo Tarira www.m-ajira.com iligua apply Oyo takoleti application tagwa njeruwa gosoa interview M-Ajira, your gateway to global opportunities

Omura ibinso tevro meruveni wane chkove korongo ru Afrika rwego kelie ni boyaye. Ba usavnyo nyimbogo tanga abantu boko igirobo inuwa mwenye abantu bagani kwenda se ICC. Na bo igo aba wene ya China skorwa enoti yogo chkogire mirumu. Serikali ko boli boko liya boro kiwa ba grade 10 ya vati gerezi chizkuru nchira agosibatanya kogenderana masomo.

0: FM。
1: Emanye na mangana mayeyegesa aso wenye.
2: Tinsa kiendo motegereli mangana maya aso wenye. Kiumbe kiobo wenye ya Social Health Authority SHA.Kiarili kukini wana wutingi wapo koreli buli bakuro wachasa bali bakuro yopo koreli wetrasi kikanche kipo kwa ugwenya asitinye gitali ya karangu kia level 2 na level 3 nisi kukini wukoko ya nigo sha ilaji kwa kani lachiba sa chonzi ya sabanga na bali bakuibora na bali bakuibora wetra siseria nigo suku barua nigo bara kani ulichili ingi chiribu merongi tata asitinye gitali chie serekali Nisiko kieni wukuko ya boigo kone ngano mwabisho manene usha Dr. Masi Mwangangi. Aboni liba kansa. Iko bago chigu wakani lo chile ingi chiribu chimi isano na isata so mwaka kone ngani wani chimi isano na merongi tano. Chiribu chimi isano na merongi tano. Echiba vire wa wakani rwa. Kiumbe kia banyagitari chinas ya Kenya National Union of Nurses. Kia rure notice yomu girobu mirimo gocha asigati yitinyagitari chitikaunti.Umanyakiru homo niniwe kiumbeke Joseph Ngwa sinigatiba wunu mashara omentwe bakieniwe birugo mazingira abo ye mirimanya aligo kieniwa igatia maganyo andi. Niko batiba wune nsema ya wachero niga ya ndrete wetira makongwa mange igatia bubule miruwa banyagitali chinas igendukia wilikigo turubanya monobo kore ya sitinyagitali.
3: Chitolea muhanga kuweza kufanyia Kenya kasi kwa jumla. Lakini hapa kwetu ule uhamba abao upo unatatiza uduma kwa hivyo tungeomba serikali yetu iweze kuwa nchiri wa ugusi wa kutosha ili tuweze kupeana uduma ipasafio kwa wananchi wetu wa Kenya. Kuna gatusi ambaso tumepeana ilani sami migomo kwa sababu ya kukosa kutimiza matakwa ya wauguzi. Kwa mfano gatusi kama Tharaka Nithi hatujapeana ilani rasmi lakini yale malalamiko ambayo tumeyapata pale kama hayataweza kuwa yamesuluhishwa zile gatusi sitaweza kukua sinaenda katika mgomo.
2: Kubatikana numo limirubwa maga chase skuru ya Saint Teresa somono no ekotoke bunge ya Burabunya Mira okubuli kwa rurugo chaza serikali na kibune skuru yunko nyawalire bokonyi bune nchira ya moyo kwa gendele chisemi okono kubuli ya kwa pamemba ba ebodi ya BOM ase skuru yu nisiuma nyakiro gobo John Kibeni wakua narchinga ki baumera na numalimu maninumo ya Evans Nyabuga.
4: John Kiben, chairman ya POM, tuwajichaiga ase okualiga ni umualimu umu yae principle ya leta tuumu chiyoyo, tubuga tiranenere, kogambira na wana, waigwana nirenga emini wakulikia umuakoyo, ne emini ya 7 point something. Aba hivuli baito bonsi, mutubuga tisye, tosi ire skuru yeiga.
5: E principle Evan C. Nyabuga is a performer kuruwa saruete. Naba.
2: Okubole ya kwa rurugo chase abaiboli ase kaunti ya kisi wa watese serekali asoko niki wunaba na bonsingo ikira na barama somo wakwana nige saifemu mwaziri wechisa mi ase kaunti ya kisi eriko ngeri miyenda niga atababuna sababu teyo moro kiwa abu wanarata kutoka iskatari wikira na masomo
6: ati atebanga abana bonsi na atagetebaga ende school na ende aka increase chibesa kurishiri chili vuisa to ika chili vuisa no bono ika kere ward ye wenda o benefit ni milioni sana ibere mba runke chiri cha form 3 and form 4 chiri cha tigale te cha grade 10 na chitokoru nemero bel nere menke omugaba na abegeta se section ye yiga ya ECD anene mono o program ya mabere ye genderete ya genderere kuru etamu eri aera abana baito ba ECD ngonyora bara mabere kera ama tukata tokere week igonga nebirasi migendete kwaga chuo kirase ase chiwodi cheito na mugendete ko raba gusi igendo nari gusaba ngiringa abayiboli mwakishe abana ngogenda bare school
2: chinsa ikomi ayuna yanda mangi na sentira yobo ikirano bonona kitaye Kenya ase chinsa kyanda na kwani rutwaro batigarali ubiya italiane Isabella Kwamboka
1: yai wajuo amona yande wese mie asobwe ikirano.
7: Kirigintu no kiguchakiraga.
8: What I'm about to tell you will surely be a surprise for everyone.
7: Ubuanchani, ukungainua, naboi go obonene. Kirumuntu nigakuruwa nira enibeye.
9: I am Sarah Del Monte.
7: Legacy Jairanire Nkire Jumapili gochakira chinsa kianda cha Maragoba Asigita seni kia ugio kabwanche tegia Citizen TV Konyora obori mibwe chayabu na eskiza tuni yao Vata star 811 star 899 hash

0: Nido tegerete omurubirio wenta banania na Jared Nyambega ekwinini na Vincent Babu.
1: Right, mwanjuma tene kinege sefeme ngwanea mwanyage tinge Chintunda chulachua nisha tojitari kupungu Ankuro kujaredi nyambega ekwinini
2: Ngoro kwa Vincent Babu
1: Ngavono nganigi buwa tetensi kiandagi komiga mwoyo yo mwoyo yo
2: Iyere mzuri tena zaidi Ngaro nyeke kwa tonya jise mwache Nairobi
1: Yes
2: Inatonya kutonya
1: Jise mwache Nairobi niko obo kenduwa watensi
2: Yani nga Nairobi na viungane mwake
1: Nairobi na viunga vyake.
2: Ekwini yake tanga viungane mwaka ngito mine.
1: Viungane mwaka yani ngane chinse mo jiri jiri mbarabari.
2: Muna arali.
1: Muna kibera.
2: Yo kibera mbarabari.
1: Toche kawa wangu. Eh, mukabara mo. Kono kereto kote
2: mwaka. Mukabara na.
1: Eh, mukabara. Yani nga kando.
2: Eh.
1: Kando ya barabara.
2: Ikawa Nairobi?
1: Mm.
2: Nairobi ngai?
1: Nairobi
2: according to you
1: ni katikati mwa jiji
2: ali CBD
1: ali CBD
2: ali nation center
1: ali nation center ali
2: eh.
1: No Nairobi CBD
2: Jivanji Nairobi ere
1: Jivanji Nairobi ere bado
2: eh.
1: Chaur park mate ga gonch kan round
2: Nairobi ere
1: abu Nairobi ere
2: eh.
1: Ko ko so ase nga South B
2: abu Uganda
1: ko wasa ko so ase ase buna
2: Nairobi West
1: Nairobi West
2: eh.
1: Abono mviungani mwa
2: viungani mwa
1: eh kwa sababu sawa katika mitaa ya mapanda majo tayari mara mara to kutumika safari kiva mangana asa chinga set
2: lakini
1: asa chinga set
2: ndiye metenga viungani mwa Nairobi na asebuna rongai asebuna kino ah no kino Nairobi kino tayari kiambu kino na kiambu ile kino
1: kino ile kiambu
2: Yebora ali mviungani asabu na Machakos asabu na Kangundro dia yose mviungani
1: lakini Machakos Machakos ngo chireje Trinidad county
2: katika county
1: ya ite mviungani mviungani mbalimo mbalimo kulini gari mwacha county ogonga ya renge 40 ya gire 60
2: ya gire nime ya tunda
1: ila ogonga wakazi
2: wakazi
1: mungani mwana yobi wanalamikia wanalamikia ni ongezeko
2: ongezeko la nauli
1: nauli
2: eh
1: ya ringa mokore la wocha kukore gas town mwanda kukore Machakos yoko kukore gas Machakos
2: eh
1: ikoturi wocha town
2: lakini mbara wakuro Machakos wacha Nairobi ka mwanda mnoyo yonde
1: eh Bado mimi tajizo.
2: Bwana Machoka. Machoka ngo Fred Machoka. Talikuruzija. Alivyo ngani kosenga?
1: Bwana agali, ali kirote ketego ko Machoka nga kuruzinya ga. Kirote ketego ko ere seranga Machoka nga yakuru.
2: Mitaya maba, mitaya ma.
1: Toto mitaya mapanda.
2: Bali mabana, mitaya.
1: Toto ta mitaya makabuera.
2: Eh.
1: Tayawa walala hoy. Aliokore sera 10 km.
2: Eh.
1: Kilomita 60 kutoka katikati
2: mwa jiji la Nairobi.
1: Na boko likayo. Yaani ga amenyata ichi miles kada.
2: Yaani anaishi nyumbani kwake.
1: Mm. Kasiri, niko
2: kasiri lake.
1: Yaani ga amenyata.
2: Bona, bali amenyata.
1: Maisha ya wafalme.
2: Bali amenyata usi.
1: Mm. Kwa sababu hapa vinyamu mbona sasa hii kasiri.
2: Kasiri
1: eh,
2: Rabati Nyamumbo
1: eh, anaishi
2: kilomita
1: 60 kutoka katikati wa mji wa Nairobi
2: eh.
1: Yonga koko ika Nairobi kwa Denis Ayisi kwa cha kumena
2: kwa
1: example
2: Oko mwa appointment
1: kwa mwela appointment
2: yes
1: Denis Ayisi macha ni yaru town kwekumuligi kwekutumi minis chindi tiyo kumuligi
2: chingao
1: kwekika kwekika taki
2: eh.
1: Tak ngangangan, tapi mata tu kiri gua jauh.
2: Eh.
1: Mata tu asin hari gua ikir gua ikir. Kurang aku nak ada buih bahagia.
2: Aku buih bahagia nak taksi. Kau taksi.
1: Asina rumah itu ramai yang cantik itu. Asina ramai yang nggak mau tahu cantik itu.
2: Eh, gua cantik kan? By the way, juga buat tiba sampai jadi kau cantik kan? Because.
1: Jom kita main paling tak tarik. Umur dia ramai te runda. Kata tu tiga gua cium.
2: Karen.
1: Karen.
2: Bukan Karen ni apa?
1: Karen yang kau kau kau kau kau ni ya. Kau asal ini kita kau mau cuci mana cuci air wak. Abang nak buat sebut.
2: How's the number? How's the number 419?
1: How's the number 419?
2: Eh.
1: Ado kumwe nga joko. Amba ase nga Ravington.
2: Eh.
1: Eh ase buna ase macho kamete moinari.
2: Mm.
1: Ali sinya.
2: Mm.
1: Ali ega ada biko kupeka njira.
2: Eko tenga, eko tenga macho kalen.
1: Eh. Kere ku baita sina ro kwa ndakwa bole contacta. Eh. Umoto nga ichi gari nga ichi gochi. Ogwe contacta ko tenga to ku to kupeka sekete. Aito. Abu Turaika. Abutereka.
2: Nga sasa kutoka hapo.
1: Utapanda pikipiki.
2: Utaongea na wale wa taxi. Watakupeleka.
1: Na hii sana na jambo tuko.
2: Manya.
1: Mtaka watanga ki. Ako hakuna gari za kwenda but tutakuweka mahali fulani karibu
2: na. Karibu na. Eh yabo.
1: Ni iko torai.
2: Kwa bwe banga.
1: Kuruga bwe. Azina ngale ya kurugu with the idi.
2: With the idi.
1: With the idi. Eh. Ikite kina tapeta kwa wiki kwa criminality. Eh bale tasa ikara wante bale kongento sa. Chiga ari kwa yote chiga ari kwa doje kwa tete kuni mejo kwa Nairobi. With the idi meeting a konya. Abu yuta wiki kuni chia uno mwe konya. Aya bwe konya ebiye kare sa.
2: Mwe konya. Na bere ke kana.
1: Mine. With the idea, emirating a coin.
2: Eh,
1: I cannot say, Kare, walk away from the Galiga, have I even cooked it?
2: But I noticed a young head, eh? Tiny one has ember, the young Jagaraga emirim. The guinea can in your one. Nanga Domagan.
1: A muga.
2: Eh, what are the good ones? I get the ega.
1: Mera mama alima yuji de diji nesa ega chaito eh sister station chaito
2: yes
1: umete video ko chaka ega si Vincent tobwati ngakitokoroka tobwati mutaji
2: yani huna una shughuli kubwa
1: mata bako liko asi rena lakini mutini tora yaro akana
2: eh wana
1: gatiga ega aboko nyora uikura etro bugimagete asina hale kwa kaikire chika ali chika asi bai kaba batega bo somenya taka akina itunto ichika ega asi gako irutore nyumba butuko Baga baga te gaku jiabun tuli ko sese ngenjo ya marie ga ye kamba. Takira nga
2: atujui.
1: Age bo, esto a kobeke? Aye koje.
2: Aye koje. Ana boku ya ra gwira ko jiao.
1: Yes.
2: Yes. Akirende? Aida ari toka tabanga Nairobi na viongani mwake 103.2.
1: Igina embure ya ndata kutura kimba tatagere.
2: 94.6.
1: Mm. Usi. Chia kisi.
2: Na viongani mwake.
1: Na viongani mwake.
2: Wana viongani mwake kisi ni gani?
1: Wana viongani mwake kisi. Ege tumeti bintu nga suneka. Mosojo kigongi
2: ya ya viongani mwa kisi na sebu na Transmara alimviongani kaka nguvu ya tero viongani asebu na iga Nandi Hills alimviongani asebu na Migori alimviongani asebu na Bomet alimviongani asebu na Ahero alimviongani yani chika usiero
1: isiko ya kusio
2: 94.6 lakini wana viongani
1: ngango etanie
2: wetanie
1: ya sasa mipaka
2: koso hivi erege sasa FM ngoya manyaga tinga
1: Gerald Nyambege Queenie ni
2: Vincent Babu
1: again tiki tu agicha kirekia ndio 0724256504 0733332366
2: alaga sasa
3: Karibu studio.
2: Asante.
3: Nekuinini. Kuinini biore.
1: Biandi.
3: Nekundia gero kukaribisha studio.
1: Asante sana.
3: Mbatebe karibu sana studio. Mbatebe babiri batatu iko mwaka sune kanyange ngene ngene ya agire. Kwa batenga bora si dia masabi kaito si tiwari kederi kwa si kwejo di choni mayaka.
2: Igo.
3: Ugo tamari pore anu kujoro nya kundio gera bantu ba masa ku bosi dinya kundio gera na ba chete cho el mueto so batu mue ba bosi dina ba ina merita kombo
2: Hello
1: ke sa malo
4: eh kundi na ba bu ba irire
2: ye bona
4: ye ina nya kundi ya ma kya nya nguru
2: eh
4: na te dia ba iga
2: eh
4: na te dia ngo nya nga re sia ngo ma se bi mue mo ga bi mue bi osoro yo también dice a Gorigiri Nagu.
2: Yes.
4: Ate na masabi pion si bimba teringa emara ga bengi ya no mongino na gira kisimora.
2: Asante.
1: Ba dige ko ga sto ko tanda bwangu bwango esi mili tali ona so bere te viungani mu.
2: Viungani mu.
1: Tera ngwe jobe te kese femelo.
2: Hello.
3: Eh wa ile.
2: Wa ile.
3: Ah
2: inta ko
3: yo ba de ka ni no ni ko mo ma mu wa ta ra we.
2: Eh.
3: Yes.
2: Asante sana.
1: Hello.
3: Hello.
2: Yes.
3: Ani.
2: Namba ine yabangira kwagira. Namba yabangira totoratika.
1: Bela okajora era sepuri. Ekegeni.
2: Eh.
1: Abantu babawe kwanga bona batindire.
2: Atasa. Ngawe yiya ba.
1: Ngamba ilaso.
5: Asa. Ndamane kero namuruchi. Hello.
6: I'm not going to be able to do it. Amabaga miaine anamabaga naye ogende munaye no munto truck driver umuntu kugenda ikigari kiri kinene amabaga miaine narora se kinse mu kiri ce soda repia utakire ko bagokugenda goda utatinga chinto bicha cha get mandi yari ngigoro rero Tuesday chinto byu njere ngigaga Nairobi na abu anke Wednesday chinto byu njere ngigaga Nairobi iko nga mbaka nande litukuririria Mombasa ose litukuria Friday chinto byu njere kinse mu kiri cha Mombasa Saturday chinto byu njere Mombasa gari na boy gogo ikasandi again tubatagite ne iki truck driver barimo kugenda ikigari kiri kintambe experience kyo kimyaka itatu experience kyo kimyaka itatu na boy ginje yo kokonya akaba ko apply kugenda office ngo yo na masakara yaya niko kugenda apply acm-ajira.com igo kugenda apply m-ajira.com erigere amabaga ni garamake amabaga tikete myine kize mo kiri cyo soda rebi mo ncumo tereri e number yesi myura akeri boygo kuburya maburi yao igere
2: 07079488811 Ntuchukuru ya updatinga igata kire kwa ni walitukuri ya lero na ande omo tegele limbi ya muna sara senge njongu watenane familia bono nguchunde kuri ya omosike bosu mairura amuno omosike omo alimu Henry elinde batote inga nga kime ikire merobelio na ande kero kende na kie merobelio kende reteka aria ya muna sara senge njongu wate njongu kisa FM kubaya mwanya ketinga omosike koyo iga ngocha rafta mangana magia asenchira yobu enge

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye
1: uwe tanyabane merongi tarno mochi chokora bali gati ye miaka ikomine newe ika ikomine taro nebele lero mba sangiri wana kurusi wazi jipara chumoche okisi ase operation wene ya rudi nyumbani ya gendrete operation ni nige kura wanomo konyi bomo commissioner se ensemo ya kizi zentro aso kubatra na wovisa kura se kiombikeli kiangao wovisa bubuli ndibe county ama nabanya nyimbo kura wasigita seni kiomoche okisi abo wovisa abuni kwa bakuru mwasa kuyu asiche nsemo au chomoche okisi asike ringa kiku ikira abana wale egatia miakeli yoko genda chisukuru abana abu niko bayiro gwikasigata sene kyabanya nyimbo ya kise asomo kyabo cha kya bene ukuri yuwa kwe amate yabo eli banyale kubwata niko na kwira ni wa eli basoe amasomo abo bisabu niko bate babune e operation yini ni gera cheko gendera sekene kyo kwana kyabuna abana bonsi bayira ni wase cha amate cyabona akoso amasomo abo ibuli nabareli babana niko basege tiriwe bose ase wekerania emeremo yabo yo kwana kya ngabana ngoso mabali kiombe kiabarai abakuru kisi na nyamira Kenya bairiri baga kwa mwa engora omwa senata wikaunti ya kisi mwa imonyonka asoko mwa siria mamu mwabo bakura wanumulikiwe kiombe kiro na limora runduso nigoba igoba abu lije abarai na bantukuru asoro wanguru wagusi kwa mwa ikangu nyonka na gosabiri ya matiaye chinga kiechiga chobo kongu ilio merubilio enyale kogenda buya
2: Waraia bakuru wa MC wa Kisi na Nyamira, Kenya, watu wa Chiramo na kumuwa pole umosike Richard Onyonka, umoseneto Kisi County. Aso kusiri umongino umuavo, umuwa pole nene chinga kichiga kwetu bokenduwa kusiri umuivuli. Kwa agende ni kukusaviranga nyasaa, komente chinguru chinga kichiga cho bokendu. Naba kusiri 2NCP, abarai bonsi. Kukua atarareno umoseneto ito, elinde umuwa chinga kichingi ya nomolembe, chinga kichi. Ako chikoye ningina umuntu kero wasiruma mu mino igote gitoye gwoboremu oye gwomorembe nando saberu nyasaye ako e chinguru chokole merelia koye ni umungina mamu moiboli igaba kusiba mintu to basorere ngakete wachikomera na aliye senka ya maskonyonka tuwale chi imbu chokole merelia nando tumuweke chinguru Elinde kera koli de koe ni mamu mwavo na intu agendele kutara abono kisa kumukusti ya munu.
1: Kiumbe kiobo gwenya ya Social Health Authority sha kiara lidi ogo kini wanugutingigwa obo kore libo kuru witra siki ganche kio asibali wako nyorobo gwenya atina gitali cha serikali ekerengu kia level 2 na level 3. Nsio woki ni woku woko ya ni woku kucha kwa ni kia ngaba ngina baku ibura igu baku cha waka ni rwachibesa chonsi na balibaku cha konyoraba na kuitra sentira yuko manwa wose CS igu baraka nurichili ingichiri wemeru ngeta tasinja gitali chia serekali mwabiso mwanene sha Dr. Masi Mwangangi ni kubo igu aene kiabuna asabaru ili waka ansa ni kubarachi waka nurichili ingichiri buchimi isaru na isa toko rengani wanichiri buchimi isaru na meru ngetano kwenye ba wakanirwa na subwenye chinsa ensa ya mwana inde na mangana majia asubu ikiranu
0: nyai wajio amona yande wese mie asubu ikiranu

0: No, ena abanto abagokonyora buna bono noe na ebirema ao omonto agoteka ginto gete chibesa chichia eserekari ekoru togokonywa na eserekari nyetobwatie ekebana nyegoikire emiaka 18 gosoi noe kore emiaka 18 gochainse nyetobwatie birth certificate togokonywa na eserekari ekaro gokora ocie birth certificate ekoro kiaining'o gose otware ekebande gekoro ng'aki aye na omokenya
1: omwanchi omotegereri aina aro twanyarire gosanga ase marogoba ya bono eritariane aeri no charo
2: engako kurwa egeseifem
3: wikirabo mategereri niko tugukonyora uyo masi bari banyorire kibandi bwanguiga anyare gotwerera amange
4: na ukwani yo mategereri andonse ase kwa batirenga ko ekeronkwa umusawe uraigali baga atukwani atotebiritari aye na enda atotebinga mechando kya iterete ekelare kubwate kibande
5: Tango kwa Alex Wanga, njero mokachi ya uwe county ya Kisi, kebanda kia nena kibwate 2019. Lakini mono, nkakina kibwate kebande, ngonyo role ntutu kuwate chobisi chita sub county, chobisi chinge, ndro kwa nda kwanyo alina nono mwisiru kuliki kebande, dinde kwanyo alina mepita yo visi, wana ya bitiri kuwate ya ba tiganga nda nchengi cha mambi, mambi ito kuchukuwacha. Kwanyo alina ntutu kuwate lutu kilimo, kwa hiru wasini metinista, kwa mocha kubwate kebande iki. Neke bande kera kwa kwa tira faina bana kwa chire umwa wisuri kwa mnyo nako likire kebande kega Nko choro kwa tuwara obu wara wakete kufuatire kebande Wasina wako kufuatire kebande kiao Kwa nyora ya chire kia nyoliru Anema wachunga kichiri chikura jitali yange Kwa nyora kebande kia nkwa ndakere kwa una ngele Nairobi Wasengwa na kira asikete mbiche bitomu Kwa nyora basa bange Nwande bande bono tuwakuro moyo tuwabitikire Nga kiri tupika na hirima na tuchukubi yoyi Wasimika na hitubitumia ya soku batu na nekura Kwa nyora nito basa ntubu ati bande biga
4: Chiripoti ya beji kurugunga eivande vinge ni gobira sio bisi Cheivande kuruwa wanyana wa ichole tiko ndo watanya uchiko vyoi Ninki okole ngea basa ya batali kuyeli eivande
5: Ngo nyororo monto watile kebande kwa sebu sika iga Urangi liko jie Nairobi Ekara jie Nairobi Omonto kwa nyora uebile kusike kote ya watu waro buwaro Wake sabu kandu Nairobi nche kusika iga Yambele umuchando mone Osikwa nyororo monto watete Ekebande kia ekisi town Omonto ya kurubo gira angeli ya mate Omonto yote na ninche ngoyi Ninche ndige efe ngoyi kwanyora omonto oyo okole miaka atari goche koye kebande gose kwanyora na barache koye kebande kwanyora sikyo bichitu koye bande gaiga abantu nabange bale omonto tina karaga nyake igo okuganya koli omonto orus moyo oirana wona yagira twa twa rebande binge bichire gali lakini abanyene batayo
4: nakukorera ninkyo ratayo musaye uri otarabu ate kebande igoro yo byabwo kobanye kebande nabo iko bali batarabu ata ninkyo rabasemye
5: yo byabwe kebande nkonyono ne kirembi basikono yabeire igende gitanga ne kuligerugu monto nge bande ki identity kwa nyoro monto asaruete wafuatiriwa kwa manyo monto yo ekenyora ruete noone kero muchifo yakoriwo kuchikuriye family yao kwa nyore kene omonto yo ekebande ke kia mukonyi rega ndokende emere mwa basanga tabale mbugu atigazi lakini kera mabaga kutoka qualification njira basaya bakuri buna nduga kero tete okonyu kwa nyore no bwate maybe certificate lakini ataka rasime kebande oenane onyane koyegwe gasiye kwa nyora musaye tabwati kebande engochira be challenge ene mono kwa nyara basaye tabere jobless ntubwa tiende tokora asenga nyituje tubwa de kebande nabo igo ntuje tukumana ochibosiga iga asenga le kebande ke kewochia wota kirwa ebintu binembire binge

0: Konyora uburi mibwe chaya buna eskiza tuni yao vata *811*899#.
1: Mwantikira kina siya sabere toko kuhira sumoro bilibwe Engigeko emargo beiga ya bono notura mo nomu governor siya ya county ya si studio Omosike James Orengo notura kumoga iga kutuko chukurari yuko kwa nanga kili tuundandiro Goseli ya gundire goseli ya tekire
2: Goseli minyoire
1: Goseli minyoire
2: Yes
1: Goseli nga kili ya beiga inere nkwara tubu atega iga Ekaro toko chukwa cha kumoro bilibwe li tukeri gelere rekenege sai feme ngu migetinge Timaite nanga jari vege teke sakuru wago kwenye kwa mana intu ya margo vijega ya bono Vincent Gotoko nyara kwa toko mwenye lina mbora nyara kwa wako liwa kwa namo Na intu ya WhatsApp nigele 0724256504 Na wako nyara kwa wako kwa namo na intu Onye karo kende kwa tagete Gotoboli ya gosiko wile nilikende kiosi Chita katula tuwara kano mgaba na niko chirabe njiko chaka batita kajiri chinyinge Lakini tutaleta kuganda straight ya sengwana ya ito ekero togo chiku nyara kwa togo tuwaro Moro beli weli tukeri gali ala roi kenege sa FM Enkuba ya mwanyi getinge Timba tinga vili sanchipapu nubwa tinga nitake mati togo kwa nantara chaka Mbekeke nyorigyo wati yaba ntunga tuwa chaki rengi ngeko
2: Ono njino nale nga kuruwa mapema intawanania
1: Yes
2: Ono lende chinga kina chie chitogo cha komoro beli kawaida Katogo wato magava na studio gaiga Mturugo yunga kinyi inge Ata wa sema zenga
1: usiandikie ndio chinga kichinyika sana ngana ito
2: eh usiandikie mate
1: eh
2: wino ngalipo eh wano wino no ile gaiga
1: yes
2: mugaba nango tukwandara ya mase yemo tumaye kuru waroto lenga ngakito kogendera
1: great tango kune lango litangaso rege limo tumaye kogenda ngase nkwana ya ito tubwate kinege sai fem engoba
3: Kopbank nere go kolentera obuya na maya asege kege tambe boetera asichi besa tiao echogo tomerwa kurwa ngombo Kopbank ya onto de yobogema asichi besa chigo tomwabu na ti school fees chinyangi chibesa chesuguku no nyana matanga boetera se Western Union MoneyGram Tap Tap Ria Ace Transfast net interatinde naboko nyore besa ya wetera asebengi ya Kop no nyetubwati e account asomoro bilio obokaboka imeyege sa FM ntoko manye boike Kerano ngana ki obororororobo konyore besa yego tumwa kuro ngumbu kwetra ase ebenge yako
4: 103.2 asumu chu Nairobi ne chinse mochire ange eyenege sa FM enkuba ya mwenye getinge

0: 103.2 asomo chuo Nairobi ne chinse mochire ange Eyinegesa FM enkuba ya mwenye gitinge.
1: Alright, Eyinegesa FM enkuba ya mwenye gitinge gasi studio matengereli kututake takoganda singkwa na yaito yali tukeli gale rako tuko chukunya rako batu kuligye kwa na sumu nwege swahili eli ndi elio tunya rako batu kwa ene kinga kunya rako batu kwa batu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa yasonga ake na watu kunya kwa watu watema kui bwana. Yes. Mheshimiwa karibu. Tunashukuru sana kwa nafasi ambayo tumepata kipekee ili tuweze kuzungumza na wewe na pia uweze kuzungumza na sisi na usiweze kuzungumza na Wakisi. Kuna Wakisi wanatusikiza kutoka maeneo mengi Nairobi, kuna wale wa Nyamira na kuna wale wako upande wa Kisi. Kwa majina mimi naitwa Rasta Sorobi na mwenzangu hapa
2: naitwa Vincent Babu, lakini pia kuna wale wanakusikiza kutoka majuu. Kutoka diaspora, kuna wale wanasikiza kutoka Kisumu leo hii sababu Eyinegesa FM iko national in terms of receivership. Tuko kila mahali, so karibu.
3: Asante sana, najua hata siya wanasikia.
2: Hata siya wanasikia. Kweli kweli, hata siya wanasikiza.
1: Great. Pengine tungeweza kuanza na yale ambao mambo ambayo tumeyaona katika mitandao, katika runinga, katika mawasiliano. Wa Kenya wengi wanaona viongozi wa ODM wakitoa kauli tofauti tofauti. Je, ODM bado iko pamoja ama imegawanyika?
3: Mimi kwanza niruhusu nitoe risala zangu za rambirambi kwa ndugu yetu Richard Onyonka. Tulikuwa kwa nyumba yake leo kule Utawala. Na tunajua sisi sote kama viongozi haswa mrengo ya Linda Mwananchi na ODM pia kwa jumla tutafika Kisi siku ya Ijumaa kwa mazishi ya mamake Richard Onyonka. Lakini niseme hivi kwamba chama chetu cha ODM ina matatizo ya aina kadhaa. Lakini tuna mrengo wa Linda Ground na mrengo ya Linda Mwananchi. Na tunasema ya kwamba sisi katika mrengo ya Linda Mwananchi tuna tegemea ile yale azimio na msimamo ya mwanzilishi wa chama Raila Amolo Odinga. Tunaona kwamba kuna wenzetu ambapo kutokea kifo cha Raila Amolo Odinga wanajaribu kutatiza chama, lakini kwa ubaya zaidi na njia usaliti wamejaribu kuuza chama. Na sisi tunasema kamwe chama cha Raila Amolo Odinga haiwezi kuuzwa kama tunaona. Na tutaendelea kufanya kazi kwa watu wa Kenya na wananchi, kwa sababu chama cha ODM ilikuwa ni chama cha watu wa Kenya kwa jumla, na hiyo kwa mstari wa mbele katika harakati za kupigania haki za wananchi.
1: Mheshimiwa, shida zimeanza kuonekana katika chama cha ODM baada ya kifo cha Mheshimiwa Raila Odinga, ama kulikuwa na shida? Kwa sababu nakumbuka hata wakati Raila alikuwa hai kulikuwa kunaonekana ya kwamba kuna wengine hawakuwa wanaelewana vizuri. Ni kweli shida zimeanza baada ya kifo ama kulikuwa na shida?
3: Kuna zile ambao zimeanza kabla kifo cha Raila Amolo Odinga. Kwa sababu kulikuwa na wale ambao tunaita ati experts. Kwa kweli hawakuwa ni experts. Ilikuwa ni watu ambao walizumuza na chama cha UDA na kiongozi ya UDA. Walipatiwa mwelekeo fulani na maofisi fulani katika baraza la mawaziri. Wakavutiwa na Raila Amolo Odinga, aliona kwamba tukiwaacha waende hivyo tu itaonekana ya kwamba chama ilikuwa kwa hali ambapo pengine watu wataanza kuhama. Ndio akasema sasa tumekubali muende, tumewatoa kama experts. Lakini ukweli ya kwamba Raila hakuwa na mkataba na UDA ama na Ruto ya kuwa na serikali ya broad based ama serikali ya mseto. Yani hakuna agreement yoyote.
2: Ipo.
3: Hakuna.
2: Ile ambayo Sifuna aliweka sahihi.
3: Ile ilikuwa
2: maelewano, kulikuwa na maelewano.
3: Ile ilikuwa ni 10 point agenda
2: ambao ni maelewano fulani.
3: Ukisoma imesema ya kwamba hiyo mkataba si kuwezesha ODM na UDA kuingia katika coalition. Wasema ya mambo ya coalition ni kando. Na pia ikasema ya kwamba vyama vya kisiasa lazima ziwe na hali ya uhuru na ionekane kwamba hakuna serikali kuu kuingilia vyama. Hiyo iko katika 10 point agenda. Kwa kimombo ilikuwa nasema ya kwamba we must protect the integrity of political parties. Yani Raila alikuwa nasema tukitimiza hizi 10 point agenda pengine tunazo kwa chini na tuwe na agreement la sivyo ODM ilikuwa bado ni chama cha wananchi. Na ukitaka kuona ukweli ya mambo haya, uwezi kuwa kwa chama ambayo iko kwa serikali na tena uko kwa chama ambayo iko kwa upinzani. Ukienda katika bunge, kiongozi ya wale ambao wako chache katika bunge, National Assembly, kiongozi ni Junet Mohamed, na hawezi kuwa na hiyo cheo kama ODM iko kwa serikali. Ukienda kwa seneti, pia kiongozi ni jaji mstaafu mwenzangu kutoka Pwani. Kwa hivyo kama kulikuwa na coalition, kama wakati ambao tulikuwa na grand coalition na chama cha PNU na ODM, sisi tulihama tukaingia katika zile tukaingia kwa upande wa serikali. Kwa hivyo haya maneno watu wanaotoa ya kwamba Raila alisema tuko kwa broad based, nafikiri ni upuzi.
1: Lakini mbona mheshimiwa mkuja zungumzia wakati Raila Odinga alikuwa hai? Mbona yametokea?
3: Tumesema mimi hata mbele ya Raila tukua kwa mkutano. Mimi kwanza nilisema ya kwamba ukiingia katika serikali ya UDA, nilisema kwa kimombo is a poisoned chalice. Yani hiyo ndio ilikuwa itakuwa mwanzo ya kuvunjika kwa chama chetu
1: cha. So tuseme kiongozi wa chama cha ODM, mzee Raila Odinga mwenye melala, ndiye aliwapotosha kwa sababu yeye alikubali akaingia.
3: Hakupotosha mtu yote, kwa sababu yeye alikuwa na msimamo ya katika zile 10 point agenda. Na kama ingekuwa grand coalition ama coalition ya namna ama sampuli yoyote, ingekuwa kama wakati ambapo tulikuwa katika serikali ya grand coalition, ambapo hata Raila mwenyewe alikuwa ndani ya hiyo serikali kama prime minister. Lakini nataka ufanye utafiti na utaelewa kwamba hakuna maandishi yoyote ambayo kuna masikizano kusema ya kwamba chama cha ya ODM na UDA wamesikizana, yani tuunde serikali ya coalition.
1: Mheshimiwa, kuna wengi wanasema ya kwamba tofauti zenu za kiitikadi, za kibinafsi, ama ni siasa za urithi wa uongozi katika chama cha ODM?
3: Sioni kama ni mambo ya urithi ama ni mambo ya uongozi katika chama. Unaona kama katibu wetu mkuu
2: Edwin Sifuna.
3: Wakati kinyume cha sheria kulikuwa na uchaguzi ya bandia ya kumweka ndugu yangu Oburu kama kiongozi ya chama, alienda kwa Oburu akasema, umekubali tunaanza kufanya kazi kwa njia taratibu ambao tulikuwa tunafanya kazi na hayati Raila Amolo Odinga. Niko tayari kama unaweza kuwa na yale msimamo ya Raila Amolo Odinga. Lakini ilichukua siku chache sana, wakaanza zile fitina na mipango ya kumundoa Sifuna katika cheo chake kama secretary general. Na sisi tukasema pale pale ya kwamba hii itakuwa ni kinyume
2: cha sheria
3: na

0: hata walikuwa na wanainama na kusema igwe kwa James Orengo kama party leader. Kwa hivyo matamshi kama hayo ni ya kuchekesha pengine, lakini hali halisi katika chama ukiangalia wafuasi wa chama cha ODM wanategemea muongozo kutoka kwetu katika mrengo ya linda mwananchi. Ile mrengo mwingine wanaona kama wamesaliti chama.
1: Wakati unasema kwamba chama kimeuzwa
0: ama kimemezwa.
1: Lakini unasema kwamba chama kimeuzwa.
0: Yeah, yeah.
1: Na kunukuu, kimeuzwa na nani na kwa nani haswa? Na kwa pesa ngapi?
0: Hali ya pesa siwezi kuzungumzia, lakini najua ya kwamba kuna watu ambao walikaa chini na Rais Ruto haswa wakati Raila alikufa tarehe 15 wakati ambao amefariki, na tarehe 16 katika State House alikutana na wenzetu
2: akina nani?
0: Akina Junet Mohamed, Gladys Wanga, Simba Arati na Governor Nasir wa Mombasa. Na unajua President Ruto si mwanachama cha ODM, lakini
2: alikuwa hapo kitambo.
0: Alikuwa kwa kikao kitambo, yeye alihama. Alihama. Anapenda sana kusema alikuwa founder member. Founder member ambao anahama katika hiyo chama. Hasi kwa founder member ya halisi. Kwa hivyo katika haya masikizano ndio walisema kwamba wamteue bwana Uhuru kama chairman. Na ukiangalia ama party leader, ukiangalia yale matumizi ya chama
1: kabla hujaenda hapo kwa matumizi ya chama, labda unaposema kwamba kulikuwa na kikao katika ikulu na kwa kuwa na mapatano kwamba Oburu Odinga awe party leader ama kiongozi, unastakabadhi ama ni
2: mambo tu ya uvumi?
0: Si uvumi. Na tumesema hawajakataa. Na
1: kutokataa haimaanishi kwamba ni kweli.
0: Hapana, wamekubali na hawajakataa kwamba walikuwa na hiyo mkutano.
1: Labda ilikuwa mkutano wa kupanga mazishi, mambo kama hayo.
0: Kupanga mazishi, sisi tulikuwa kwa kamati ya kupanga mazishi. Haya ilikuwa ni mambo ya kupanga hali ya chama baada ya kifo cha Raila Amolo Odinga. Na umeona kwamba wakati wa Raila Amolo Odinga haingeweza kuwa na nafsi ya chama cha ODM iwe na kikao katika ikulu ama katika nyumbani kwa rais, kwa sababu kuna vikao vingine vimeitwa kule Kilgoris katika nyumbani kwake.
1: Kwa hivyo kuna details uko na mambo mahususi ambayo yalizungumziwa katika mkutano huyo, labda ungetuelezea zaidi baada ya kuwa party leader. Kingine kipi?
0: Kulikuwa na mambo ya party leader, kulikuwa na mambo ya kutayarisha mkutano ya NEC, na kwanza central committee na mkutano ya NEC. Haya yote yalifanyika kabla mwili ya Raila kurejeshwa hapa nyumbani. Na pia wakaanza kujadiliana mambo za ama mipango za kumbukumbu ya miaka 20 kumbukumbu za chama cha ODM miaka 20 kutoka unajua chama cha ODM ilianzwa rasmi miaka 20 iliyopita. Sasa unakumbuka ya kwamba kulikuwa na mkutano mkubwa sana ya kusherekea
1: kule Mombasa
0: miaka 20. Ikagharimu karibu shilingi milioni 300. Haikulipwa na chama, zililipwa na Rais Ruto.
1: Na una uhakika wa hayo maneno?
0: Nina hakika.
1: Lakini kwamba sherehe za ODM at 20 zilikuwa zimeshaandaliwa kabla ya mzee Raila Odinga kufa. Ni vile tu zilikuwa zimetimilika. Tulikuwa tumeona mabillboard. Matangazo yalikuwepo.
0: Zilikuwepo
1: kabla ya kufa. Lakini, sasa iweje kwamba

0: Wa state house ndio
1: lakini hawajalikuwa hawajatengeza budget na walikuwa na hata alikuwa anafikiria kusongesha hayo kumbukumbu mpaka February mwaka huu kwa sababu hali ya fedha lakini kama wewe pia una ushahidi kwamba chama cha ODM lakini wakili
2: ilikuwa na hela
0: senior counsel wewe ndiye wakili wasema kwamba he who alleges must prove wewe ndiye wakili
1: yeah but if
0: wewe ndiye umealege
1: nasema ya kwamba niki allege and there's no denial there's no denial yeah.
3: Wacha tu kwa upande ule mwingine mmekuwa mkuzungumzia mambo ya linda mwananchi. ODM imekuwa ikitumia kauli ya linda mwananchi. Mnamaanisha nini kwa mwananchi wa kawaida? Linda mwananchi na upande ule mwingine pia wako na njia yao ya kuzungumza na wananchi. Linda mwananchi mnamaanisha nini?
1: Kwanza unajua chama cha ODM ina katiba. Chama cha ODM katika hizi elections ambao Raila ameparticipate kumekuwa na manifesto na kulikuwa maagizo ambao tuliweka wazi ya kwamba tukichukua serikali tutafanya hii na hii. Unajua unaweza kumbuka Raila alikuwa anasema ya kwamba ODM ikichukua usukani kila Mkenya ambaye hana kazi atalipwa shilingi 6,000. Kuna haya mambo yote ambayo zilielezwa katika manifesto. Na tulitaka kwamba yale maagizo ya chama chetu zitimizwe. Na ile report ya NADCO ambayo ilikuwa ina ukurasa karibu 2,000 alafu ika hiyo report ya NADCO ndio baadaye ikafuatiliwa na hii
0: 10 point agenda.
1: Ilieleza msimamo ya chama. Lakini siku hizi unasikia kama watu wenzetu wanaongea mambo ya NADCO ama wanaongea mambo ya 10 point agenda.
0: Wanasema serikali inaendelea miundo jopo la kuwacompensate wale victims.
1: Lakini
0: it is ongoing.
1: Ile agreement ilikuwa na implementation period ambayo
0: yes.
1: Ilikuwa 18th of March.
0: Yes.
1: With no extension date for extension.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, no.
0: Labda wangeketi tena wa
1: provision for extension.
0: Yes.
1: Yeah, kwa sababu ilisemekana ya kwamba katika muda huo haya yote zitimizwe. Alafu tunaanza kuanza safari mpya.
0: Lengo kuu la linda mwananchi. Lengo kuu ni lipi? Lengo kuu.
1: Lengo kuu kwanza ni kupigana na serikali ya UDA. Kwa sababu tuna uamuzi ya kwamba UDA, serikali ya UDA hatimizi yale ambayo inaweza kusaidia raia. Kwanza mambo ya usuru ama kodi. Zimeenda juu sana kwa wafanyikazi. Haswa wale wafanyikazi wa serikali kama tuseme walimu ama wafanyikazi wa serikali kama civil servants. Unaona kama hizi levies zote ambao zimewekwa SHA, SHI, SHO, SHU sijui inaitaje. Na zile affordable housing karibu 30-40% asilimia 30% ya mishahara zinakwenda kwa hizi kodi na levies. Na tunaona ya kwamba hiyo ni hasara kubwa kwa raia. VAT imeenda juu. Unasema hata unaona hata juzi wanasema ya kwamba katika matarajio ya budget ya mwaka mpya wameweka kodi juu ya mitumba. Na wanasema wale wafanyabiashara ya mitumba ndio wamekubali hizo kodi ziwekwe. Kwa hivyo sisi tunasema kwa jumla serikali nzuri ni ile ambayo inafanya maisha ya mwananchi inakuwa kwa hali ya juu lakini kwa bei rahisi.
3: Mheshimiwa, kuna wengine wanasema viongozi wengi mnaendelea kuhangaika na Linda Ground in quotes kuliko matatizo kabisa yale ya wananchi wa chini. Kumbuka wakati wa kwanza kuna vile mlikuwa mnaonekana mnatoka kwa kishindo wakati mwananchi alikuwa anaona kuna watu wanawapigania. Kwa wakati huu ni kama wananchi wanaona tu wako peke yao, hawaoni ule uzito wa kuwapigania kwa sababu wanaona kama serikali ya sasa imewanyanyasa na hawajaona mkitoka kwa ule uzito wa kuonekana ya kwamba mnawapigania.
1: No, no, no, ndio tunasema haya, lakini tunajaribu kusema haya ndani ya chama chetu. Awamu wa kwanza hii harakati ilikuwa ni kurudisha chama kwa wanachama. That's the first principle. To return the party back to the people, to the members. Tukiweza kufaulu basi haya mambo mengine inaweza kuwa rahisi. Lakini ukisikia kila mahali tunaenda kwa mikutano, popote ambayo tumeenda, tumezumizia sana hali ya uchumi, hali duni ya maisha kwa wananchi. Na kama haikuwa hivyo, wananchi wangekuwa hawajitokezi kwa wengi kuja kwa mikutano yetu.
0: Bwana Gavana, tukuulize kwamba haya ni mambo ambayo yanaweza piganiwa katika bunge na pale katika Linda Mwananchi mna wabunge, mna waseneta. Mbona haya mambo yasipelekwe bungeni yakapiganiwe kule, kwa sababu pale ndipo kuna uwezekano wa kubadilisha vitu. Pili, kabla sijamaliza, mambo ya affordable housing umeyazungumzia ni mambo ambayo yamekuwapo tangu bwana William Ruto rais achukue hatamu, akaya introduce katika parliament, sheria ikapitishwa pale, kujaribu kugeuza hili si ni kama ni kazi ngumu sana.
1: Lakini kama bunge iko kwa mfuko ya serikali utafanyaje? Ndio unaona mwaka kwenda rudi watu wanatafuta mageuzi nje ya bunge. Kwa sababu kama umekuwa na bunge ambayo iko kwa mfuko ya serikali utafanyaje? Tuone, tuseme kama ile finance bill ambayo ileta Gen Z's katika maandamano. Ni wale wabunge ambao walipitisha, na baada ya maandamano ni wale wabunge tena wakaenda wakasema ya kwamba sasa watarekebisha.
3: Tuzungumzie jamii ya Wakisii, wamekuwa wakisimama na chama cha ODM na wamekuwa wakisimama na Raila Odinga, lakini kwa sasa wana kiongozi wao ambaye anasimamia kiti cha urais, mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i. Na kuna vile jamii ya Mkisii nasema ya kwamba sasa nataka pia na sisi kwa miaka kama 20 tumekuwa tukiunga chama cha ODM na watu kutoka upande wa Luo Nyanza. Sasa ni wakati wa Luo Nyanza kusimama na Wakisii ili waweze kusimama na Dr. Fred Matiang'i. Maoni yako ni yapi?
1: Kwanza niseme kwamba kwa miaka zangu nyingi katika bunge ama katika siasa nimefanya na viongozi wa Kisii, viongozi wa maana, shupavu, watu kama Nyona, watu kama Buya, na hata sasa tuna watu kama Onyonka, Okong'o Omugeni. Naweza kusema kutokea wakati ya uhuru tumekuwa na Wakisii katika mstari wa mbele ya kuleta mageuzi katika Kenya. Na ni kweli kutoka wakati wa Jaramogi katika KPU, unajua KPU, watu kama Nyeni walikuwa kwa KPU, na katika Ford Kenya tumekuwa na watu kama Obocha, na wengine, na wakati wa ODM pia tukawa na
0: wengi zaidi
1: na Wakisii wengi. Na kwa sasa naweza kukuambia kwamba katika kutafuta mageuzi katika chama katika Kenya tutaongea na ndugu zetu Wakisii, na naweza kueleza bila kuogopa ya kwamba Raila Odinga alikuwa na uhusiano mzuri sana na bwana Fred Matiang'i. Na alikuwa anamuita kijana wangu. Na tumefanya mkutano kadhaa na bwana Matiang'i pamoja na bwana Raila huko Kisii, na zingine tukafanya Homa Bay pamoja na bwana Matiang'i. Kwa hivyo kwa sasa watu wanatayarisha iko kwa chama cha Jubilee, tuko kwa Linda Mwananchi, hatujui hapo mbele itakwaje, lakini kwa upande wa msimamo ya kupigania raia, naweza kusema ya kwamba bwana Matiang'i tunafanya na kazi kwa njia safi.
3: Mmejaribu kuwa na mikutano ya kuzungumza ili muone, kwa sababu nimeona mkona wafuasi wengi, na pia yeye kuna watu wanampenda na yeye pia kuna wafuasi. Kuna vile mmekuwa na mkutano wote ama mnaangalia na tuko umbali?
1: Ushahidi ni kwamba wale wabunge wa ODM wa Kisii ambapo mpaka sasa ni wanachama cha ODM, Senator Onyonka, Senator Okong'o Mgeni,
3: Anton Kibageni,
0: Clive Kisairo, Badia
1: Rongo,
0: yes,
1: si wako kwa chama cha ODM, wako na sisi katika Linda Mwananchi, na pia wanaunga bwana Matiang'i mkono kwa vyovyote, kwa sababu hii ni ishara kwamba hapo mbele tunaweza kupata njia ya mwafaka ya kufanya kazi pamoja.
3: Asante sana. Kama pengine uko na swali, tuko na namba yetu ya SMS, unaenda kwa WhatsApp 0724256504. Naona watu wako na maswali. Ukitaka kutuma swali, namba yetu ya SMS ni 0724256504. Na ningependa tu tuweze kupitia, kuna maswali watu wanauliza. Kuna watu wanauliza.
0: Lakini labda kabla ya swali hilo,
3: yes,
0: ningependa tu utoe kauli yako, kwa sababu awali umesema kwamba ile bajeti ambayo Linda Ground, ule upande wa Linda Ground ya ODM inatumia katika mikutano yao haitoki kwa chama. Na hivi juzi wakiwa Mombasa katika strategy meeting retreat, bwana Gavana Simba Arati amesema kwamba kutakuwa na mazungumzo na chama cha UDA iwapo zile pesa ambazo chama cha ODM kinakuwa odd azijalipo. Labda umsikize kwanza.
2: Kiko mstari wa mbele. Na nitasema kitu kimoja hapa. Madeni ambayo serikali nayo yetu kama chama, tunauliza tafadhali ndugu zetu, tupe pesa yetu. Hakuna maongezi yote ambayo tutakuwa nayo. Hakuna maongezi. Viongozi waheshimiwa mko hapa, ninyi ndio mnatengeneza bajeti. Sisi wanachama wa ODM, serikali iko na deni yetu, na hiyo deni ndio tunahitaji tupewe. Mambo twende mbele na chama chetu. Hakuna sori nyingine. The minimum reducible item number one. Mbadi yuko hapa?
0: Yes. Amesema kwamba the reducible minimum. Pesa za ODM.
1: Kwanza nataka kusema hiyo mambo ya shilingi bilioni 12, mimi nilienda kotini na kuna orders za koti ambao inaweza kufuatiliwa na chama kuona ya kwamba hizo pesa zimelipwa. Lakini pamoja na hayo, ni ajabu kwamba tunasema tuko kwa broad based government na sisi pale tena tunasema ya kwamba tunataka serikali ilipe. Serikali sasa ni gani? Kwa sababu mko katika serikali na yule ambao anasimamia mambo za hela ama mambo za fedha ni expert ambaye alitoka katika chama cha ODM. Sasa kwa upande wangu naona ni maajabu mazungumzo kama hayo zinaweza kutajwa. Na ukisoma ile press statement walitoa baada ya hiyo mkutano, bwana Arati alizungumza kwa ukali sana. Lakini ukiangalia press statement ambao walitoa ilikuwa inaomba tena. Haikuwa mambo ya kwamba hawakusema katika hiyo press statement ya kwamba hiyo ni reducible minimum. Waliomba tu hiyo pesa zilipwe. Kwa hivyo hiyo ni blowing hot and cold.
0: Bwana, swala la Matiang'i, labda tuulize uhusiano wako na bwana Matiang'i ni wa aina gani wewe mwenyewe?
1: Mimi mwenyewe nimejua Matiang'i zamani sana, wakati ambapo tulikuwa katika bunge na bwana Simeon Nyachae. Alikuwa ni personal assistant ya bwana Nyachae. Bwana Nyachae alitoa bwana Matiang'i katika chuo kikuu cha Nairobi, na katika mazungumzo nilikuwa nayo na bwana Nyachae kila mara, bwana Matiang'i alikuwa pale pale. Kwa hivyo nimemjua na mfahamu kwa miaka nyingi, na hali zake za siasa na uongozi naweza kusema ya kwamba nayajua vizuri.
0: Amekuwa waziri katika serikali iliyopita ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa miaka 10, na alikuwa na vyeo kadha wa kadha. Unaweza vipi zungumzia uongozi wake akitekeleza majukumu yake kama waziri wakati huo?
1: Naweza kusema alijaribu, hasa katika sehemu ya elimu, na wakati alikuwa waziri wa ardhi, nafikiria kwa muda fulani alikuwa anasimamia katika department ya ardhi. Lakini wakati alikuwa kwa department ya ulinzi, unajua ulinzi zinakuwa na changamoto nyingi sana, na kulikuwa na matokeo zingine kama mambo ya zile mwili zilipatikana Yala River, ambao watu waliuliza maswali nyingi kutaka kujua hayo alitokea kwa njia gani. Lakini nimesikia majibu ya bwana Matiang'i, hata amesema wazi ya kwamba utafiti uchunguzi fanywe ya wazi, hata kama ni Presidential Judicial Commission, itangazwe na yale mambo zichunguzwe na ukweli ni kwamba kama ilikuwa ni kitendo cha serikali cha Uhuru ama hiyo wizara ambao bwana Matiang'i alikuwa anaongoza, na baadaye hayo mambo yalimalizwa na hii serikali ya Ruto, tungesema ya kwamba pengine kuna ukweli katika haya mambo. Lakini baadaye tukaona kwamba mwili zingine zilikuwa zinapatikana kama Kericho, hata katika hiyo Yala River hapa Nairobi kulikuwa mwili sijui 50 zilipatikana. Kwa hivyo dawa ni kufanya uchunguzi, na ingekuwa vizuri kama tumekuwa na Judicial Commission of Inquiry kuchunguza haya maneno. Kutoa lawama sangine ni rahisi, lakini nikijua bwana Matiang'i vile namjua kutoka wakati tumeanza kufanya kazi naye wakati ya Simon Nyachae, sioni kama ni mtu anaweza kukaa chini na viongozi wa idara ya polisi ama jeshi na kusema kwamba hali ya ya kumaliza matatizo ama ya kudeal na criminality ni kuchapa watu risasi kwa njia ambayo isiyofaa. Siwezi kuamini ya kwamba anaweza kukalia mkutano kama huyo.
0: Umekuwa mwanasiasa wa miaka mingi sana. I think you are among the longest serving politician hadi kwa leo hii, na umekuwapo wakati huu wote. Umesema kwamba mara moja au nyingine umesema kwamba kura hapa nchini Kenya hazijapigwa katika njia ya uhuru na haki, hivi kwamba Raila Odinga amekuwa kishinda kura na ananyanganywa katika njia ambazo si halali. Unadhani kwamba tukielekea mwaka uchaguzi ujao tuko well prepared, ama tuko katika hali nzuri ya ku deliver free, fair, credible election?
1: Hatuko kwa hali nzuri, na kitu naweza kutaja ni kitu kimoja tu. katika zile sheria za kufanya elections katika Kenya, teknolojia ina nafasi kubwa sana. Inatakiwa tutumie teknolojia katika registration ya wapiga kura na wakati wa kupiga kura. Na inatakiwa kwamba kabla ya kupiga kura vyama vya kisiasa na stakeholders wawe na nafasi ya kufanya inspection ya technology ambayo inatumika na Electoral Commission, na hata wakati wa uchaguzi wawe na access katika kwa haya teknolojia. Na baada ya uchaguzi pia wahusishwe katika audit ya election technology.
0: Yes.
1: Kwa muda huu wote, hakuna wakati ambao vyama vya kisiasa ama washikadau wamepata nafasi kama hiyo. Katika ile election petition ya Bwana Maraga alitupilia mbali. Unajua katika koti tulikuwa tunazungumzia mambo ya sabas. Na katika katika kotini tukaambiwa kwamba yale sabas ziko Ufaransa na hatuwezi kuwa na access kwa sababu huko Ufaransa bado watu wanalala. Haya yote ukiangalia kwa jumla inaonyesha kwamba bado tuko katika hali ya ukoloni mambo leo. Na ile kampuni ambao ilitupatia hiyo teknolojia ni kampuni ya Venezuela. Na ukiuliza hali ya Venezuela katika uchaguzi na demokrasia kwa jumla, inaonyesha wazi ya kwamba hawezi kuwa na uwezo huo hata kidogo.
3: Kwa sababu ya wakati, naona wakati wetu unakaribia kuisha, lakini ningependa tu mheshimiwa uzungumzie, kuna wengi wanaangalia kwamba chama cha ODM ama wale mko katika uongozi mmekaa na hatuoni mentorship kwa vijana. Umekuwa kwa uongozi kwa miaka mingi ama umekuwa katika siasa, na vijana wengi wako na shida, gharama ya maisha, ukosefu wa ajira, fursa ya vijana mashinani na mambo mengine mengi. Hawajaona ya kwamba muna mbinu ya kuhakikisha kwamba pia mnawashirikisha katika uongozi.
1: Mimi kwanza nilipata nafasi ya kwa uongozi wakati nilikuwa katika chuo kikuu, lakini wakati nimeanza siasa tumekuwa na wazee kama Jaramogi Oginga Odinga, Masinde Muliro, hata baba yake Onyonka tulikuwa nayo katika bunge, Zakari Onyonka. Kwa hivyo kulikuwa na hali ambapo wanasiasa ambao wamekomaa pia wanapatia wale vijana ambao wanaingia katika siasa nafasi. Tukawa na watu kama Buya. Na kwa sasa mimi kama Orengo naona kwamba kufanya kazi na vijana na wale ambao wana msimamo kama Bwana Edin Sifuna, Bwana Babu Owino,
0: yes,
1: Bwana Kaleb Amisi, na wengine tuko nao katika mrengo ya Linda Mwananchi, na wanashikilia nafasi ya mbele, na hiyo ni kuonyesha kwamba katika mrengo ya Linda Mwananchi tunategemea vijana sana na Gen Z sana. Uliona ile kikao ambao Linda Grand walikuwa nayo ya vijana, vitu vya mbele ilikuwa ni wale viongozi ndio walikuwa wanashughulikia na kuzungumza kwa haya mikutano.
3: Kuna maswali.
1: Kwa hivyo mentorship lazima tuwapatie vijana.
3: Kuna mmoja anauliza swali, nasema Gavana Orengo na CJ Maraga leo walikuwa walionekana wakiwa pamoja katika nyumba ya Unyonga on the side. And then anasema he was seen having a deep conversation with Maraga. What was the discussion about?
1: Huyu ni manager wa Maraga. Kwanza niweza kusema ya kwamba kuna watu wachache sana tumekuwa nayo katika Jamhuri ya Kenya kama Maraga. Ile judicial history na record yake ya jurisprudence ni hali ya juu sana. Amefanya yale ambao majaji wengine hawezi. Kwa hivyo na heshima kubwa sana na Jaji Maraga. Leo tumezumuza, ilikuwa ni mambo ya mazishi, lakini tumeguzia moja mbili kwa mambo ya siasa. Na tukasema ya kwamba tukiangalia zile mirengo na vyama vya kisiasa katika Kenya kwa wakati huu, tuko kwa upande moja. Najua hiyo ni jambo muhimu sana kutambua ya kwamba tuko pamoja.
0: Bwana Mheshimiwa William Samoei Ruto anatarajia sana ama ana imani kubwa sana ya kufanya kazi na watu kutoka Luo Nyanza, ndio maana ameweka Bwana Oburu Riga karibu sana. Wewe ni gavana wa Siaya, watu wa Siaya wanasemaje?
1: Wa Siaya wanazungumzia yale ambayo tunazungumzia. Bwana Oburu na wengine walikuwa na mkutano kule Siaya, unaweza kwenda uangalie hizo rekodi vile watu wa Siaya walitoa maoni zao. Watu wa Luoland kwa jumla historically wamekuwa on the right side of history. Na kuna wengine walikuwa wanafikiria kwamba vile watu wetu wamepiga campaign kwa miaka miwili kusema tu tamu ya kwamba watu wataingilia hivyo bila kuchambua ni nini kizuri kwa wananchi. Kwa hivyo mimi naanza kukuambia kwamba watu watapata mshtuo mkubwa sana wakati wa uchaguzi.
3: Lakini mheshimiwa, kuna vile watu wanasema ya kwamba upande wa Luo Nyanza umekuwa katika upinzani na hakuna maendeleo. Lakini kwa sasa bila wameingia kwa serikali, tukienda kama kwa
1: wanga kuna ingia serikali gani?
3: Broad-based. Kuna vile tumeona rais ako Luo gani? Njia yote, lakini kuna vile watu wameanza kuona maendeleo.
1: Wakati wa Jaluo wale wameweka mawaziri watu wenzetu,
3: lakini hamjaona maendeleo yote? Mabadiliko yote?
1: Mabadiliko tukilinganisha na ya Kibaki ya Uhuru, siku tu ambayo anaweza kupigalia
3: kama hawa viongozi kama viongozi wameingia. Sisi tunaona kama wakati rais alikuwa Kisii, tuliona akisindua miradi mingi sana akiwa kwa wanga, na kuna vile watu wanasema huko wamefanya
0: hata kwako ulielekeza delegation nzima na MCA state house wewe mwenyewe.
1: Ya nilikwenda kule na hiyo ilikuwa ni kutokea ushirikiano kikatiba kati ya national government and county government. Lakini unajua tumeingia kwa hali duni sana ya kwamba tumeanza kwenda pale tulipo ya kuwa na imperial president, yani tunafikiria kwamba president ndio yeye anaweza kutimiza matakwa ya raia. Lakini tuna kutokea hii katiba, budget yetu inaitwa program based budget, yani kila kitu ambao serikali inafaa ifanye iko katika budget. Na nimeona zile promises zingine president anatoa huku na pale, ukirudi ukiangalia budget hakuna hela, ama pengine mradi ya shilingi bilioni 10 unaona kama wameweka 500 million. Leo nimeona Bwana Hamana ambao mwezi miwili alikuwa anasema ya kwamba viongozi katika Western wataenda kwa UDA. Leo yale alisema, alikuwa anasema ni maajabu. Anasema rais amekuja amezindua miradi na contractors hawaonekani, wamepotea. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba lazima turudishe Kenya mahali ambapo tulitaka kupitia katiba yetu. Nafikiri nani alijaribu nani Kibaki. Kibaki hakuwa na tembea kila mahali kusema tutakupatia hii na hii. Mm-hmm. Zilikuwa zinawekwa kwa budget. Na ni ukienda sehemu zote Kenya nzima, unaweza kusema Kibaki alifanya hii, alifanya hii. Bila kupiga kelele kusema nitawapatia hii.
0: Kwa hivyo hakuna maendeleo.
1: That is bringing back
0: tuseme
1: the wrong type of
0: approach. Tunasema kwamba hakuna maendeleo Luo Nyanza tangu broad based.
1: Ile maendeleo tumepata inapitia mipango ambazo ziko kwa budget. Na unajua
0: sio kwa ushirikiano wa mheshimiwa
1: ushirikiano ni kukwambia ukiona kwamba pesa ambazo zinaenda kwa nichukue hata county moja in Central Kenya ulinganishe na county kama Siaya. Utapata kwamba haya ambayo tunazunguzia is a lot of hot air. Yeah, unapata ya kwamba hakuna kitu kama hicho. Nilikuwa naangalia kama mambo ya road maintenance levy. Ukiangalia county by county za Nyanza, unapata kama Nyamira, Siaya zilikuwa zinapata pesa kama 40-50 million. Ukienda sehemu zingine na sitaki kutaja kwa sababu watu wanaweza kufikiria tunaleta ukabila, kwa sababu we must be guided by data, hapana zile mamba ambayo tunasema katika mikutano. Utapata ya kwamba walikuwa wanapata pesa nyingi kuzidi zile pesa ambazo zinakuja kwa
3: so kwa maoni yako, tukielekea mwaka wa 2027, kuna uwezekano ya kwamba kuna vile mmechipanga ili muweze kuondoa serikali ambayo iko mamlakani? What is your strategy? Are you planning?
1: Kwanza ni Wakenya wenyewe. Ukiona vile Wakenya wanazungumza wakitoa maoni yao, wamechoka. Ni vile Raila alikuwa anasema punda amechoka. Na ukiangalia zile kura Rais Ruto alipata katika sehemu ambazo alipata kura. Na hizo kura amepoteza. Hata pate kura zote kutoka Kisii na Nyanza na Western, bado atakuwa kwa hali duni sana.
0: Moses Kure juzi amesema Moses Kure juzi amesema kwamba President Ruto anaweza kuwa reelected bila kura moja ya Murima ama Central Kenya.
1: Kama kuna wizi pengine, na hiyo pia inawezekana. Kama kuna wizi, naweza kusema bwana Kure anaweza kuwa anasema ukweli.
0: All right.
3: Haya, tukenda kumaliza, kuna vile wengine wanauliza, wanasema, ask Governor Orengo, who are these goons attacking opposition leaders in Kisumu? We saw Nyonga being attacked.
1: These are not just any goon. Hawa ni watu ambapo wanafanya kazi na polisi, wanafanya kazi na viongozi wa serikali. Ndio unaona kwamba wanafanya haya maneno wazi, kama wale ambao walimpiga Onyonka kule Siaya. Tuleona kwa mavideo, tunajua ni wakina nani. Na wale walimpiga Ososi, wanajulikana wakina nani. Na mpaka sasa wale wa Siaya hawajashikwa. Na wale walimpiga Ososi, kuna watatu peke yake ambao walishikwa na wakapeleka mahakamani. Haya wameweza kufanya kwa sababu ya usaidizi wanapata kutoka kwa serikali. Bila kusaidiwa na serikali, yale ambao wanafanya hawezi kufanya kabisa.
0: Party leader bwana James Agrey Bob Orengo,
1: full name,
0: umesema wewe ni party leader. What next? Presidential flag bearer?
1: Unajua tuko kwa hali ambapo we are saying we must have a change of government. So we look for the best way to do it. Na tunasema ya kwamba sisi sote tunataka kila mtu must be at the table. Lazima jamii, kila sehemu ya jamii must be at the table. And if not, hiyo meza tutavunja.
3: Oscar Sudi alisema, ameonekana akisema ya kwamba hata Ruto asiposhinda kura wataiba.
1: Sibu ndio alikuwa anasema hivi.
3: Mambo so, ya kura ulichukuliaje?
1: That is confirmation. Lakini itakuwa
3: kama what if it comes to pass?
1: Kenya si Tanzania. Kwa wakati huu itakuwa ni ngumu sana. Kenya si Tanzania. Naweza kusema hayo tu. Kenya si Tanzania.
0: Katika your analysis, katika opposition politics tuko na waheshimiwa wengi tu ambao washa declare nia zao za kuwania kiti cha urais. Pale kuna mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tuna mheshimiwa Rigathi Gachagua, tuna mheshimiwa Matiang'i, tuna mheshimiwa Maraga, na tuna mheshimiwa tu wengi ambao wamesema kwamba watawania kiti cha urais. Katika analysis yako ama katika maono yako, ni yupi ambaye unadhani kwamba akuna nafasi bora zaidi ya kuweka kampeni bora zaidi ama kumngatua bwana rais William Ruto uongozini?
1: Mimi siwezi kusema nani ana nafasi bora zaidi. Kuna wakati mwingine ambapo Raila alikuwa ametangaza kuwania rais, na ukiangalia zile polls alikuwa nyuma kabisa, alikuwa karibu number 4 au mm-hmm. 5
0: mm-hmm. Yes.
1: Ilipofika wakati wa kura mambo yalibadilika sana. Kwa hivyo nafikiria tutayaona haya maneno kwa makini, na tunaanza kujua ukweli uko wapi mwaka ijao. Mwaka huu naweza kusema kwamba bado is too early.
3: Great. Naona wakati wetu,
1: but the person who will not win, we know.
0: The person
1: who is not going to win the next election, we know.
0: Yes.
1: Yeah, and all of us agree.
0: Uh-huh.
3: Who is that?
1: Wewe hujui.
0: Sisi ni wageni, labda
3: this is the way. Wewe hujui. Sababu tunauliza ni kwamba ODM kwa miaka yote.
1: Mbona yako moja hivi?
3: Kwa miaka yote tumeona ODM wanapiga kampeni nzuri, tunaona crowds, tunaona nini, lakini wakati wa elections nothing. Ote.
1: No, nikuambie kwamba you know elections,
3: what happens all through
1: elections there's always a tragedy. Ukiangalia elections ya 2022 focus zote zilikuwa zinaonyesha kwamba Raila ataenda kushinda, lakini dakika ya mwisho mambo yaligeuka, na naweza kusema ya kwamba wale watu tulikuwa Bomas, mimi nilikuja Bomas wakati wa mwisho. Mimi naweza kusema Raila alikuwa ni mtu wa kupenda amani sana. Wakati ambao kura imesabiwa na mambo zimeenda kotini, anaachilia. Na hiyo ni uzalendo wake. Lakini nafikiria tunafika nafasi ambapo Wakenya wenyewe hawatakubali. Kwa sababu sahili tulikuwa tunaangalia viongozi ndio wanaweza kuamua tupinge ama tuendelee. Lakini this time around,
0: yes,
1: itakuwa ni Wakenya wenyewe. They will not allow.
3: Lakini mheshimiwa, ni makosa gani yanafanyika
1: elections
3: for the longest time? Kampeni inapigwa vizuri, watu wanaongea, but when it comes to still there is nothing. And then the same promises. Because again we can give the same promises. Ati wa Kenya watafanya 2027 again. Mko tu nje. Serikali mnaona iko
1: pale. No, 2027 will be a different case. Me, uh-huh. I'm so sure we'll come back here.
0: Okay.
1: We'll come back here. See you again, sir.
0: Yes. Juzi tumemwona mheshimiwa William Ruto akiwa pale nyumbani akizungumzia mambo ya voter apathy. Pale akilalamikia kwamba usajili wa wapiga kura katika eneo la Rift Valley umekuwa umedorora sana. Uliona ujumbe wake, na labda comment yako ni ipi, na voter registration katika Luo Nyanza imekuwaje? Unaweza tu comment.
1: Ya Luo Nyanza watu wame register, siwezi kusema ilikuwa ni mbaya sana. Lakini ingekuwa kwa hali ya juu kama watu wangepata motisha. kitu ambayo imetupatia pigo kubwa sana, losing Raila Amolo Odinga as a leader, na mtu ambayo tulikuwa najua kila wakati anasimamia haki ya watu wa Kenya kwa jumla na pia watu kutoka Nyanza. Hiyo pia ilileta a certain amount of apathy.
0: Yes.
1: Lakini katika hii kampeni ya Tuko Kadi,
0: yes,
1: naona kama kuna mwamko ya registration, na nadhani ya kwamba hiyo mwamko itaendelea hata wakati wa kupiga kura.
0: Tukimalizia labda kabisa, swali tu moja ambalo lazima nikuulize, ni kwamba baada ya Raila kufa, kazikwa, ulikuwa kwa pale, umeonekana ukisema kwamba huamini kifo cha Raila Odinga kilikuwa
3: cha kawaida.
1: Nimesema haya wazi hapa kwa Citizen, nimesema wazi. Na nafikiria ya kwamba yale nimesema yametosha kwa sasa.
0: Okay.
1: Lakini mimi nimekuwa kwa uchunguzi kadhaa ya maafa ya viongozi, Dr. Uko, George Captain, Tola Kilonzo, watu kama huyu msichana alikufa katika Mara, Julie Ward. Kwa hivyo mimi nina utaalamu ya kujua kwamba haya mambo ikitendeka, what are the warning signals? Na mimi naona ya kwamba kuna mambo ya ajabu.
3: What was the cause of his death?
1: The fact that you're asking me is a public disgrace. Kwa sababu, you know, when a man of that stature dies, the public are entitled to know. The public are entitled to know. But probably you'll never know unless we demand for it.
3: So what are you going to do? Niwasikieni za tujui.
1: Nimesema kuna njia tofauti serikali ya sasa inazo kuchukua hatua. Kuna njia tofauti Director of Public Prosecution ana uwezo ya ku direct an inquest. Rais anaweza ku institute a judicial inquiry, na hiyo umshaona hapa Kenya, ama bunge yenyewe. Unajua kifo ya JM, hata Robert huko bunge ilijaribu kutetea mambo kama haya, lakini ujue kwamba kifo ya aina hii watu hawezi kusahau mpaka sasa. Hata huko Amerikani watu wanauliza kifo cha John Kennedy ilitokea kwa njia gani. Na naweza kusema ya kwamba hali ya teknolojia na science iko kwa hali ya juu. Hata kama watu wanakataa kufichua ilikuwa ni kitu gani ilitendeka, in the fullness of time, nafikiria kwamba tunaweza kuwa na uwezo fulani. Yeah, ingawaje we will probably never know the full truth, but we will know something that can give us sufficient information.
3: Thank you so much. Maybe ujumbe wako kwa jamii ya Mugusi, kwa sababu next time give us 2 hours.
0: Yeah,
3: maswali ni mengi. Maswali ni mengi sana. Wananchi
1: Ntarudi.
0: Wangependa kukupiga simu kuuliza maswali.
3: Simu zinawaka.
1: Mimi nilikuwa rafiki na Wakisi. Sasa zangu nimefanya Wakisi. Tumeimba kule. Kulikuwa na nyimbo nyingine, ilikuwa sikia mwana wa mwani. Bwana wa mwani. Tunacheza. Abantu baitu mbuya mbore.
0: Yes.
1: Obocha igoro.
3: Yes. Yes, ungusia.
1: Lakini yes. Tunafanya mipango ya kuwa na mikutano ya Linda Mwananchi katika Kisii na Nyamira. Tungekuwa na wiki hii, lakini kutokana na mazishi ya mama ya ndugu yetu Onyonka. Tutajua, tutaamua kesho kama tuta arisha ama itakuwa ni siku gani.
0: Okay.
1: Lakini nataka kuambia watu wetu wa Kisii na Nyamira, tuko pamoja na tumefanya kazi pamoja kwa miaka nyingi. Na ni lazima tutembee pamoja vile tumetembea pamoja wakina Jaramogi na Sagini wametembea pamoja, Raila ametembea pamoja na wakina Anyona, wakina Ubure, wakina Ongwae, mimi nimetembea na wakina Abuya Buya na Anyona pia. Na nina hakika ya kwamba tutaendelea kwa upande mmoja kisiasa.
0: Hapa jumbe ni nyingi, labda tukusomee moja hapa. Moja anauliza, ukimalizia tu, is he supporting Matiang'i? Mwambie Kisii ni Matiang'i peke yake.
1: That is a rhetorical question. Hiyo ni swali ambayo ina majibu.
3: Thank you so much. Nashukuru sana. Tulikuwa tunazungumza na gavana wa Siaya County, Mheshimiwa James Orengo. Tumeshukuru sana kwa wakati wako. Na next time give us at least 2 hours ili uweze kuzungumza. Yes, yeah. Yes.
0: Maswali
3: ni mengi. Yeah. Watu wanauliza maswali, ukiangalia huko maswali ni mengi. Naona hata watu wengine wanakuwa na, naona kuna wengine wanaandika jumbe kutoka United States of America.
0: Yeah.
3: Nimeona mmoja anasema kwamba yeye alipewa jina Orengo kwa sababu yako akiwa mwanafunzi. Nimeona akiandika kutoka anaitwa nani huyo kutoka United States of America, anasema yes, anaitwa Elijah Monyonjo. Anasema kwamba mimi waliambia Mr. Orengo, Elijah Monyonjo is listening from Minneapolis, United States. I was nicknamed Orengo in high school due to school debate. Kwa hivyo kuna vile watu wana ufahamu wako. At the same time you've mentored men. Anasema ni wengi wameandika kutoka nje, wanasema ya kwamba wamekuona ukipigania all through and they are so inspired.
1: Na wajue kwamba mimi ndio de facto party leader ya ODM na Linda Mwananchi.
0: When is the coronation?
1: And the most, no, you know, leaders in a democracy are not coronated. We are not a monarchy.
0: Because you declared yourself.
1: We are not a monarchy.
0: Yeah.
1: Yeah. There is no coronation.
0: Okay.
1: Unless we are like,
0: what is the official
1: kings
0: unveiling?
1: And queens.
0: Uh-huh.
1: Lakini wana ODM na Linda Mwananchi wanaitambua kama de facto party leader. Na hiyo kiti nashikilia kwa nguvu na kwa mamlaka zote ya kikatiba na kisheria.
3: Asante. Thank you so much. Asante sana. Kirege FM kumigetinga matagarili.
4: Ejio ni ngeko yigise FM. Biyamono asibirengere libiao.

Emiaka emerongibiri yubura ya bwekerengo keime. Igi saifem. Enguba ya mwenye gitinge.

Chris FM, we getting on material. Nasa sabrugu njia kama manichega na kujenganya kote kete kulia kwenye wara 100,000. Tuwata cheza cheza kwa soko na sister 770#. Chato kwa wajia option number 3. Kuna ngabwe kwa rich box chinde chikoba hizinye. Toku mwenye box ya una ngakio kwenye alkobega kwa kwa ege. Sio na boku kune monyo wale kwa nyolire 100,000. Kurusia basi tomano uboba kwa enda sister 770#. Mwenye kwa ndobe kisano. Kurusia basi uragiri.

0: Sitake chane cha algiri kwa kansi pari baka tewende watu korobi ya tima ya tenanga yari wiki teke sakuru jitake chane cha kire nsiri kwa kansi kinege se feme kwa mika tinge nga yari wiki teke sakuru nanga tenga na wukulia besa yante kene wenda kwa nako kenda sisi miyaga sista 770 hash kenda subshow number 3 kenda nga uchole boxe ya yamo kwenye roli 100,000 kwa nga uchukuru kwa sisi studio wa iribia tima ya tenanga yari wiki teke sakuru wako nyako mamu na inche mali tani jangu kwa suru imo tuli erastas tima ya tenanga yari wiki teke sakuru wa Kanyarango litanga sudi.
1: Copbank nerego kolentera obuya namaya asegekege tambe boetera asichi besatiao echoko tomerwa kurwa ngombo. Copbank ya onto de yobogema asichi besati go tomwabu na ti school fees tinyangi chibesati sikuku no nyana matanga. Boetera se Western Union, MoneyGram, TapTap, Ria, Ace, TransFast neti ntiratinde na bokonyore bese ya boetera asebengi ya Cop no nyetubwati e account. Asomoro bilio obokaboka imeyegesa FM ntoko manye boikera Nganaki oboro robo konyole besa yego tumwa kurongo

0: Matagari tariki kumi na isatu uchimuti nyuka tano mwaka na uwe chiribu ibeni mwase mironge vire ni tano no yomo ni tuko ya Jumatano matagari karibu sana negesa ya FM nkuba ya mwenye getinge mwrabulio gesa negesa kama kawa kama ke mwenche mwote profesa ilu tisiba sisi njira ya wene kigima hatu kusanka muna chira undi sano mwrero asa njira engia kigima na entwereru asa yes mwenche mwote kile asa kwa semi hukumanyi na wigo kwa wakia sinjira ya wene kigima karibu sana musaibu miaka hiko mwenye kenu mwenche mwote kile ni hanyako wakaka sile wakumabuaye maega yogo umukirwa na bantu ayika sumo chio Nairobi mwenche mwote kile ni yote wuna miigo umu sao yenye tukwa kawa kwa magina na bantu kubwatika na ngani kwa mwenye tiget awuse niigo ayikira nitie kepe yoko ura umu ntesimi use phone sina chingu mwenche mwote kile ya sumo chio Nairobi mwenche mwote kile yonti yoko wasa ekere kyo niigo mina musaibu miaka hiko mwenye kianda niro kwa kako gako okia omwesoe nga onyalo omwese kubatika nukua kwa mwanoe sekele vana nigo atuarile embwa embe ngira na umuanchi mwatikari lanya kubaka wateba kinye kubai kumubika sabe kebira ngerilio mbereka utuala stress ya seki getambe kubatika na neta vyembe yu mwanoe nigo mwana umuanchi mwatikari lanya kubaka kwa through mob justice na nigo kubatika nuwa kukwa ya magina na kukwa mwanchi mwatikari lanya nigo anjana kubaka kutuaro mwese kukwakiru mwanchi mwatikari igetambo kilikina wateba nga uko kwa kwa mwanoe nigo kwa mwiro mwese kubatika nigo mwano yu abayirika kutuara embwa embe kigima ya mwiro stress asigika igetambe mwanchi mwatikari lanya tima nyitinga ayibuno mwiboli nekiuruji ngane yu nekiuruji ngane yu ngane yu mwanchi mwatikari obulito buwae na kiuburuji ekero mwiboli mama we got to a point ako give up mwanchi mwatikari ase omwanoe do you think ngu ikirale asibu na yu abuno mwibu nekire to a point watabanga omwanoe yu asa ikire haki oyere yani alikuru naruka haki na agenda pi oyani kene nigechini kemonyora tima jose mwanchi mwatikari na mwiboli kwa nyewe ikatu sachiamu ikirengo kinga mwanekyo na hende what do you think should have happened mwono kanga igali korera arwa ne ro mwana waye usinatu arangi ngia usibono ekena kirokyo ne nchire meyo kwa kinga kunyoro isani kire kabisa kunyoro mwana ya morosi kora ngakire litigali kunyoro hanga ko report wale kodre gentu gete oro kanira asigete gentu te kya sare kire gentu te kya beri gana igana igatu a point akaga to abaiga I don't know what you are talking number is 0724256504073332236 number yana bakundi kero jumbe ya WhatsApp ya 0724256504 wetra sumtandao Facebook ase fanpage ya SFM kwa namna nchemo tukirali ya se MMB ya bono ndebe angonga heke nengeri kia ongeri kike igoro jingane imagine oyongino mwibole tebene ya tebanga omano uyu ukukwae kwa ngeire omwese at least usini ndale chitoro kana ngamwe njema njema tukirali ndikiro jimbo tira sumutandao Facebook ase fanpage ya SFM tira sumutandao TikTok ya SFM na bayigo Professor Sabasi kwa namna nje sinchira ya bene kigima simu mbia bano chibe kemro nge bere chikali kutuka mage chinsa isano na emo tariki ni komunisto chimu tiyo katano makano bwe chiri bibe mwa simu nge bere na itano ayemo bare bare njema tukirali nje kumanyinga ningi ya kulikana ali tukuli manki anda kenga rakaba keko we tira hega ti anda mangu njema tukirali na nene amangana nyere kobaga kuwatika kuwa chinse au au njema tukirali kuboli kuri gatam kuri kimura ibense ya France Emmanuel Macron kunyara kobaka go tenu mwanchi mutkarani abayigo kunyara kobaka kobolia aba nainchi bari baikranite asike karokia Africa Forward Summit kero kulekane ga somu chune rubu mwanchi mutkarani na kobakiri abanta bange bateru mwanchi mutkarani nga enchi rato nete na kobolia ba nainchi bakiro mwanchi mutkarani nigo egentu kitaliekia mwana manga nyara kobaka okwanwa kobatike nige karekia berike kulekane ga somu chune Nairobi ya kunyara kobake ko rawana mwabese Dr. William Ruto na bigo mwabese Ufaransa Emmanuel Macron 0724256504073332236
1: karibuje sasa karibuje sasa sai nomu ya nanda koreti na tu igwan ta koigure bodo wa akire
0: mhm
1: sai nomu ya
0: Evan.
1: Roche bono, brother, sense se kweti.
0: Na kiroche nse nero romambi boli.
1: Bono onyo moyi boli etene nganero kanyore to mwana uyu.
0: Mhm.
1: Anje di bwat matumaini nganero kanyore to mwana uyu kyagera.
0: Eh.
1: Onyo mwana uyu chandire.
0: Eh.
1: Na kebe kya manyinga.
0: Mhm.
1: Ya igo keremere na go kikaransi nse.
0: Mhm.
1: Ego sinyapi.
0: Eh.
1: Serikali nero.
0: Mhm.
1: Linde mubwate.
0: Eh.
1: Mubeka seki gambire kiano mwana bwate miaka 18 go chigoro.
0: Mhm.
1: Una bwete ku gambiwa aronge.
0: All right.
1: Abo monto mambia.
0: Mhm.
1: Lakini ko changiera nga ngina ko kanga ngo rusiwo.
0: Eh.
1: Kete kinge vite itelingia.
0: Mhm.
1: Ya ikia gere kero koligereria.
0: Yes.
1: Una mariko ko te bar ngaya eba mintu na kebe na kebe kebe gira manyinga.
0: Mhm.
1: Ikara sige bere lige te ngaya nse ere igana nse aeri.
0: Mhm.
1: E kwanga.
0: Mhm.
1: E serikali ne bwato ko boko ko tambe.
0: Nyuma
1: abantu batara imukyo ko boko kwa boko tambe.
0: Mhm.
1: Mungiro itale ko changiera.
0: Mungiro jikanga bona abayuri babwata bana mu nabungi bwa ntaba kore.
1: Abayuri babwata bana mu nabwo. Na ito basa kumuna chere kina
0: ii
1: mwisara si iso matenga yae mwano na inche na konyore talandu inche nyoko nje iso
0: mhm
1: iwele kingo kwa tebi konye toko iwele
0: ii
1: esere kazi nere motu yao
0: mhm
1: elinde koro ongei
0: alright
1: mchitini kukuna chere kina ngangwe mkwaya nanaba antopago ite
0: mhm
1: aa yege ndo kero onye kuangire koi uwe esere kazi nero kora kora anke Ona eli chibu na yora na chiku chimotu.
0: Mhm.
1: Ona piante bi mwa ko isinu kanyanga nga ya berete.
0: Mhm.
1: Ni mko mwa ma iga mange.
0: Mhm.
1: Mo chukoro bu mo chano mo robelio ya ga endrete.
0: Mhm.
1: Na mantini masese mo ka kweta mo ko ale na ka mo chorwa.
0: Mhm.
1: Nya ka ko penda chu se gunde mo kaya. Anes mo ruabe mo leta komba. Ba sa di cheito ti tine ya kudio verna ba di provesa nya sa ko se ni go di pres yu mo na nya ko beko.
0: Ndio mna sante sana nya kundio gero my good friend na tin sa mchire cha masako. 0724256504073333226 gesa ni gesa lo.
2: Provesa.
0: Hey.
2: Waigire sauti mugirango kwa kwa dhiro mwiru wa kione.
0: Iya, simbi yole.
2: Nero kirigiti ya manjina lakini ya kubwa dhiro ruwa ya apa kawa kutambele to kaiko.
0: Nsaa mungo chande kire nga kini nchenta ala na hindi.
2: Nsaa la avuli mwiru wa kione nga yare na wako toka ruwa ya sendi tita asiko imakitua.
0: Iya.
2: Wana njikisenga nilika muna nyakundiwa gero inanjo mungkwa nilikuanga.
0: Mhm.
2: Matabi ni ukirigiti ya mungkwa nili.
0: Okay.
2: Lakini mwana ndaye tuko kuisa nikiga provesa na bade bategererete.
0: Ee.
2: Eto ivo ira alise itonera mani ya alwe kibo girange kagali.
0: Mhm.
2: Tuaro lira mangana.
0: Ee.
2: Sase ni yake ni kya gara mbuli bana.
0: Ee.
2: Tiganga tena mungino iko nyoro sire.
0: Konyoro ikiro moelio.
2: Mungino iyo mogero oro le tatali kuragira.
0: Mhm.
2: Na ndo mwana ka ikire miaka 18 ka chakire no nyen 13 15.
0: Ehe.
2: Na bangu ko beteri timo aso isa raso ko sa kwa komor.
0: Ago kore.
2: Eki aga ro mwana ya arengere dine ye ndongo kora ngo genda nyise igan kore igan guri pratu.
0: Mhm.
2: Ngo kora iga ko sen kore igan guri tokete.
0: Ehe.
2: Ona tiganti gera unde be no onjo ko ponga so mo no yo.
0: Mhm.
2: Ya gara no nyeno mundo kero mundo na musiba ase ngende ya ngara ira masabi kionzi ukeria ngakere simi asabe simi ane ninto ke tengo persa na nyimto nyora ne
0: ndiye mwana
2: yangu anya masabi kionzi ninta kwa ni wona mundo angu ane linya mandogo na moge ndi bagarari
0: mhm
2: asi le dangu ane lina nyama ndogo bue kaiga
0: ndiye mwana sante sana ya kwangira abo 0724256504 0733332236 Ungana kutukwanga Dr. Alex Nyamwancha kando mwandi mpaka bokie kia baba asante sana. Vile Phyllis Vumilia umuja na alfano si umuja kura sinisa macha South Mugirango Range mwale ime na mamu mwapo Elizabeth na tatu mwaza bro na kama kura chinisa mchiriche utamba Jeffrey Ocheng kura chinisa mchiriche utawala ndunu wale ime na lovely wife kwa Eva Kemunto imiagesa negesa wapi momo kura kwa Martha Muraha na Uncle William Ogendi Joshua Mbia Trimba kwa Nairobi Urban Center ndunu wale ime Jomo Robelio na Doka Kerubo wife na waigo beloved son Carlson Trimba Plan B Hillary Elijah na waigo Martin Masesu Rambaro Safi na la mekiu banya mbe boss baso ime yumuro gelio urukwa nga neren soko kibando mosetu kuri kinyo kieli kenya wante niko ndani tiundamo na husband revenge David Mukambari ichu mahiri kia poko to tuna waigo makuma ke meri migiro uko to kachinsa mchiri chanya ba nyamache ga ribo basi na Veronica Yekonge ni chinsa mochiri goma ekira mbozi samu nyange nogori kore chinsa mchia dani shimba simi agesa mnegesa ga kia ngarawe cha linya mwale soko kwa kabirieli makomi oyo emirabili yage ndrete mwale ya beniki magesa mnegesa professor good morning narumu sae manente Isaac Omweno kore chinsa mchia nyabituma niko ndani salam zangu wachia se Bivan Onyancha mkwa mwana vale ya chuti na wiga Justin kura chinsa mchiri cha Kenya nyalia Professor Ninche James Onyego ndo cha kura chinsa mchia kasarani mwiki ndo baga nili ya baiga ima mbingi ya maimomo kuruka Paris Kerubo kura chinsa mchia boge simba kitutu cha Chemoth na mashopi kionsi pima chuko mwono sivota kura chinsa mchia kia ore wanya gartanyi na mwanginoe hailini machuka Helen Luke maera na bantuba itobons ba gomba watuare chinga kichiri chingi ya gesa nige salo wa kire bia Eh ta chira na kia wemesa Mwana asante sana itachiri kuruwa chinse mwachiri chieme Semerongi vire na isano na isidu chideko mwa tigari Tukariki mwachika panga chinsa isano Na mwana kujiru mwanchimo tigari higo tigari higo tigari higo Kukutu tigari romu rubulio gesa nigeso mwanchimo tigari Mwana bawa kubera raisi Kutani kwa tigari woka nubwa tiribali uki wibara chibesa giga sumu rubulio mwanchimo tigari Nibwa chibesa sobongi kigima Nibwa chibesa sobongi kigima giga higa Kero kumi kiyo tamu kuruyo kandasi simio ya kuboko na kuchore boxi garu Kutira sukubata star 770 hash Kocho rasti box ni nchile giga mwa nchimo atikarali 100,000 nchiba ya sugu nyarakobago kwewera kwa kera edageka Ase mambia bono yike chinsa ikumine mochi li mambia Kubata star 770 hash nchimo atikarali mangana na bako baira biyasi chinga kibu na echiga Chia abono mambia Nima itenga mbura nage nda tutu mwa nchimo atikarali hasi nse mochi nyinge aige imeyense Nima itu mwa nchimo atikarali kero mbure watuga sometimes no nechi haso uchi nyinge mwa nchimo atikarali ya bumtahani bintu ndongo sare kabire kidogo lakini ndo mwanjimo atakarali chezo chezo igere all weather Mbambo rivali tuwa samete Ngikia ringi wana kiliyari kuruku na kia manganari Mbari kuruku wana social studies Kwa sama social studies Mbambo atakarali yama tukali miaki ili iteme koro Diri tuwa bukati chia chisigo cha kuchaga Mbambo tanya chia chisigo mwanjimo atakarali watama itinge ikininke Anyway Lakini ngo sama tuwa renga about all weather low or roads All weather roads Nchia rengo yani chiparachi chikutumika

0: wakano mwanji mwathira likundo waoneke kwethote banga egisukari sinjimo ndole na nyoro mwanjiria na nyoro mo wife na nyoro mo rugigaiga inchwango mondole monte rimbekera max
1: Ndizi baka skizi by the way ndanga ndalo achi kubekera abantu max inga akira baka re nyangi ngino ikira stama na tenga au dada re tere haki ani umwana uyo musini niga ani musini ni ani ari musini niga uchi kuyamba ryo munyi no ryo ryo ryo yani ulita tare twa kingi ngo sari geret ngo sari geret inkiye ngo wi wa ani kwanya ranga bona ingo bari maiga ga bai karanste ka bise ga zone yo waka nga uyo bakaka mwete miaka 15 Ikibona bana bazwizi baba. Ane waje watugara liko tutambe kila mtu na kuna chaguo lake. Nenga sango sinya kila bantu njia yako ma dentro ro ko chikwa ro kana mune njira to kana na tu ara kana nga tore ana chema tuno bunga bwa tu akira. Na kwanza Nairobi ile shamba la mawe umuntu bonje kana usengur kayole ko ikaki bro chire mbakasi uchire gose olio mye kro chire mbakasi kuisi ga kachi tena kawa mwe nuse bintu mbio njuri bwana mesura yoko nga. Umuntu mecha nzira kini sura yoko nga ndo nga nje generation kie nelia baby boomers wana nelia lenge silent kabisa ya thawo ati kendi lakini utani ngana uwanje kwa na singi njonga buonjo kana nirense bono kuonjo kana igo mirenga libiko mebingi wano monto ogo temia kaya etara mwela chiku mandenga ya kina nyoro mwenche litu ya mwelewe chika haba ngana nuomu ngane temaya kakabu na ya ni kie kibono taro chere mungu ya ni ito nungu na burangka atala kire kinyoro uka iga wana ki iga atole tacha na marukuro mapel mare ah wow anyway tiyatos ni kwa mtu nako chora kwa manyanga sometimes yobu kimango churi wala ilaba noko mtu okole kwele ndi noko mtu okole kwele ndi okoba oromo kira kinenda senge ncho ye buno bu kimaburo manche matakarali na wangirangi mtu bia mtu okotila koro karanga na mtu wala kine ndiro mwana bado kwa nyare kana njana na tabia kene tanga no banje kwa mo lakini mo ndo isiko subject ya sebi ndege biye ya kabisa aragire biye na bako babu na bang ndo mbare tu ari ko baba go tu kabisa go mo go tu mapema singe njere ndenga ibintu bitare nki biye go na uri tu akine to bota ko ndagira njare nko biye ilo ngi ndo kwa meto no bokuma ni isiko mo nyabwa ari ko mamina no bokuri u lunch na bokuri u nane no go sense ape bwana ndo ndo ari go nchu na matunda tare mo Watu na process ya digestion na kira akoreka sa matunda atani vya hiyo Mwaji wa expecting wa mwanda abe vya hiyo Sika wa mwanda wa mwanda kuna vya hiyo abe vya hiyo Sometimes yoko wata waitungu bati kana lini ne baki round Usoko roka na waitungu bati kana ne baki round ya so mwanda uru wede Kwa nyorangi bintu vya hiyo vya hiyo Wacha iko roka na wira Kini mwanda usiku msubject ya sagi ya gama bera roro akunywa mabere ichaye kora usiware tiki ni tiye bintu bitoko ori amachi okuori amachi mtoko ngaki tiga iga Lake Victoria kare ichaye kare ogore ku ndego ta uoche ge kombe ge ugokora muino mpaka muino kani ichaye re transparent asiko nyora sa mabere ari biye tiki ni ichaye kora usiwendi to biye ge ichaye goche kabisa era mabere uka mungu na bako terera ngote to judge na mago torwa tore Sometimes ikara abanyanga imyaka itagata na yake ngo kanda asigete by the way uko iramba kana ni kibane mpaka wose encourages da wanuzira mwana ye chikure ichi eto chimuno ngo chikure kibahando mondo kuri kubona none shwa hii myaka ni yako is this your years Rolinga none shwa ngi kibane kene kiya ojima denga ye kene kiya na ikiya boronge myaka ebo linko ngomachi Anyway, motokero lichida yuke marongi tano na isano na mishkale kutuka magaichi insa isano na emocha Bono, mambi roundi entangani yumurugulio gesani gesa Karibu sana, mtu kwa na mnencha sechinga kiminichia kwa nikirechu jumbe ndocha bangia gigali Kwanyo kunyuli manchi motokero lichida bantu wakenda tuku ibora chivesa Kutila suku bata star 770 hash manchi motokero lichida deka Uchia sende mtu na wabigu unchuri kutila suku chore box se mambia bono Anye nchira yuke ro manchi mato yuko nyara chivesa bugango mape mambia Kutila suku chore box se njira bene kima star 770 hash manche motke na rinchira yo kiranya ko bage ko beka sang ya ko bero 100,000 na kirede ko gachin sechiri 10 mo chiri mambe ko manche motke na chezo chezo igo hanchira sa ontobre mya ke 15 na tso chingoro na teri wanchiro so ndo bensi olensi mya ke 15 na tso nyoro manche motke chezo chezo ki wanchina korenga na BCL Benzi license number ya BK 000856 Barnabas akibasa urejesa mu kirekire doha katari ontano ari meje mu roberia amuna kirandi deni samu amusuri bwege susu no bwo salama yonyo ni hayi mu marama cyuka ni ngoro cyo kirekire mu cyakiro bunya gatanye Agnes Kabini ngoro cyo kirekire nyamache kali yuko ndani na honorable Phineas Renval made in Kenya na cross na bayigo man of God basi meje mu roberia bateki rera ngoro cyo kirekire kisi akon levant bonds bayigo ngo mu ribe mampingi Jackson Moindi ngoro cyo kirekire kuma honi nyamira county burabu gari yuko ndani mwana ntakana na Benson Makore osoro kuro chinsa mchinyari wa masaba yuko ndani yuko angane dan kimimura kuro chinsa mchinyari cha mutru mesa nito yuko ndani yuko mwabili ya sinchura ya wene kikima professor sabasi buwakire vya nero mugira kuro chinsa mchinyari cha kiungu mbundi buwe chume yuko ndani mbundi ma Douglas kuro chinsa mchinyari kibrasu wato ndugu daweja Nairobi yuko ndani mkotu yungalesi kuro chinsa mchinyari hoteli ya bugo yuko ndani mambia nyubini kuro chinsa mchinyari nyabiendi Catholic yuko ndani chinsa mchinyari kenya gali bingaroba simeka nyanga ajwezi kilubo simeka wako ndani mwano mero nyaka kopenda mta hivyo nungura chinsa mchia mara nisasuri yuko ndani pia uwe chumu chukura huma chumu watakirili chinsa isano na hivyo chabono mambia nekira wangu chukuma nyinga ninkia kulikana alitukuligi manki andai kenyara kapa geko ugo etira

Tuwai tunu matikali ingi ya kule kanali Tukuli umangia na kenyana kwa kiawe Geko gwetra Sensei umanchi matikali Tukumanyangi ya kule kanali Tukuli umangia na kenyana kwa geko gwetra Badai umanchi matikali Na kenyana kwa kingo kwa mbukia ya mase Mwekase tima diaspora Na wego umanchi matikali Walipa kenda tukubwa timu Ulasimambia wano wetra sumutandao o TikTok

Baba na wamanya bantu batano manchi motgeri ni gati yabo abayibo bechinse cheisiko ni goba nyaraka ba kobe kobiara igasubuka tagati bo mochi Nairobi manchi motgeri kira ba ikirana ase okwene kia okoro bekana manchi manchi motgeri ge ikaro kia Africa Forward kia riko wargani wa igasu mochi o Nairobi kia matuka abere manchi motgeri ni go aba geri baba ene wamanya bantabo ba be kobiara ase para ya Uhuru Highway kero mwenchi mwati kero li bali kunyarakaba bago tera matera alima mincha yensi ya Ufaransa mwenchi mwati kero li nigo nonyara wababu watukiruwa chi tiagas na ba nyimbo wanyarakaba bako batanga na badaya mwenchi mwati kubabu wata sensemo ya roundabout ya GPO aiga subu katika tibu mwichi Nairobi.

Anje mwategarili oikera bono ese gionyero kwa geko ruanwa gati yense ya Amerika na Iran. Nigo mwanchi mwategarili ya irere nsi ya Amerika kutumika kuhika chidola chibillion merongibiri na kianda. Echi seno mwanchi mwategarili angechi trillion ninyo chibese cha Kenya ase ese gionyo mwanchi mwategarili. Nwane chingakio mwanchi nsi Donald Trump mwanchi mwategarili kendete kwa nyora siberali nene likoka likani tia okumulikiruwa kwa ime kuriyo kwa batrimewa kwa mwanchi mwategarili ase ese giyo na baigo amachibu harachu kinyara kwa baka utoka kwa batika nungu manchi mwategali na ukuwelika ni pene kwa bana jeshi mwensi Amerika ase ese giyo manchi mwategali kwa ikirapawa ni gani kwa kibuna ni go department yu ya defense ase budget ya manchi mwategali ni go erangechi billion usiye tani erangechi billion ni nye chibesa chichi dola manchi mwategali echi kinyara kwa bachi kwa watu kwa uchi kwa singa kwa bachi kwa watu kwa uchi ase umuaziri utenete amangana defense base meyo chikibere chia etire

Kigali tuko lia juma ino manchi mwatikari sinsi ya Buganda niko yo weri kaguta Museveni Roma president wense yo nga kubaka gotia ni wago soabi sibuno mwala wense yo ase ntunda ya katano na kabari ase geti ya Kololo Independence Grounds manchi mwatikari niko omura yo aswete obura wense yo mwaka miaka wetania emerongene ya etire bantu habagani bechilifu emeronke no mwanche matwe mwe bayikirana ase okobe okotieno kwa ko swabisi nabo yigo gati yabo bari bechinse 15 nyarko bayikirana okotieno kwa je yo were kaguta Museveni ole bi miaka emeronge 5 etatu no yimo mwanche matikirani ni go omo yigo jibo okotieno kwa ye okirano na makonyo mwe bensi ya Kenya Professor Kifra Kindiki nabo yo kobere mwe bensi o Kenya mukoro Uhuru Kenyatta mwanche matikirani Museveni akuchikura ase entunda ya gatano na kabere ekero eribagelio wakira serikali osensi ya Tanzania mbiamuna soko bwatere ni wehabu atina soko enekia buna nigo ensi ya Buganda emenyete ibwate omulembe wikira bono Asira ya yomwa nchimu watikirali yukura ase ntunda ya katana kabira niko Museveni aligetiko Kenya merongi tatu wanaisano na isatu igori jimi yaba Uganda mwanchimu watikirali kuruwa soko menya ase obotaka baikira nkigoro huiko mwanchimu watikirali kwenyolera nengo yeli tukuchi ase line

0: Waitu mwatukari ni gati ya liakule kanari tuko yuma ndaka nyareko wa gako guetira gati ya liakule kanari tuko yuma ndaka nyareko wa gako guetira chidaika chile kutuka ikumi nemo maga ye chinsa isano na ibire chewa na mambi raundi ya kabire yomurubulio gesa negesa chinga kiumwa nchi mwatukari ngosanga na team diaspora gigare nwikira sumu tandao o tiktok ya buwate kirugo mape mambi ya rende mangana awe uyaigo ahusio
1: Ngware, Kanungaga, Uthiru, Kangemi, Satellite, Gatina Ege Saifem ni wakirite meri wete na asibire ngobye mie mwana istone chino guta ibere Ege Saifem nguwa ya mwenye getinge
2: Nichinga kichia diaspora Imejige sa HM na Professor Edward Sabasi

0: Akro kwa nganere babji ya monsansi manche mwa tukira liyote nga Amerika tere raisi tukira hatu biro po episi bina hatu ibere igwa linde manye nga ebi nto ugo bire ebi kongu kia ndagia iku mimeronke bire na isano chideko mwa tukira li chabu tukira mwa chinsa isano ibire chabu na mambi andoche team diaspora ya nega manche mtepale ntubale chonjo kabisa roya nito kondi kira chujume ndochikoro ninocho mochikoro onyugari ntepinga yuko ndani asante sana ndoche kiongosi Robert Omari kura kiungo ga linarbigo nwarime jumra bila negatia kwa mtu sangamu na nchumu nchumu tikarali ase emambiga ya bono ase nchira inki ya gabo yes mambo iko fiti mambo iko sambamba right mwanchumu tikarali inyiranga wetra soko bata star 770 hash kwa chora e boxi mambi ya bono mwanchumu tinabewa kwa alibagali kubira uka 100,000 by the way mwanchumu tikarali ebi intumbi ya gaiga etelio take a chance ya gaiga bata star 770 hash mwanchumu tikarali chora option number 3 ya chisa box kwa TH box inchire gabo number 1, 2, 3 and 4 chora ya mwanchumu mwanchumu tikarali you never know nabewa kwa uka 100,000 instantly abe soko nyora abu na nakumu yuma nchimu atikarali tibu hati mangana alinga nebe soji kutumiru gusena ankyo gusena ki gusechi story chinyingi apana nebe soko nyora abu batasta 770 hash chora option number 3 ya cheza box roma nchimu atikarali chora siji box inye chile giga abu nabu kubira wika 100,000 nyiroma nchimu atikarali ase echi box echinye e box inero aru siji box inchiro chibu hati chibesu nchimu atikarali Elira chole, maybe nipo kubwira oko wira 100,000 instantly gabi. Nyura, niganchira sawa ntubali igoro jimi yake kumina etano na etoto. Nabe igwa chezo chezo, giwa nchira kurenga na BCL Binsi license number ya BK000856. Right, nchira mwanchuma teta ambiku chase team diaspora. Halo ya ntubwa Twitter asu mtandao, TikTok ya sema mbiya bona. Waliendo chiga, sechinga, kibu na echiga. Right, mwanto mtando chiga, kakuru kwa nganere, bilha abuwa kira biyambi yore.
1: Wakire wiyomaranya
0: wakire
1: muyombira umwana difede de koru nyamira isma word ekinyorobya kambene ni gongo irama ego jeso mwebori mama Joyce nyaboke abana ba mintu root harriet emma asan lair nangwani ne yango yana Joyce na baworo arte Florence Buchaberi, inyoro soko wena kwa wangu. Nichengwa na mami ndogo ego ofisi uta baby, Kemi, Fate, Man of God, Spinnick.
0: Mimo na asante sana, nyanda soko kwa nga nere kerubo mbiole.
2: Biyande.
0: Tuchi bosio.
2: Mi ando morali.
0: Mwenye wete bo oligo, sini nchenta kwa iwete.
2: Ningwa iwete.
0: Tuchi wana bosio.
2: Liga beri ngwa ida wakwa ni mamu minto maritake mto, wabo minto kare ni wari, sokro yane. Peni gisore na bantu baki anyabawu bonsingo baganiri imambie ngia nise gaiga ngo chakere Professor Sabas official kabibi pidea faith man of god spina na bakuwa niri mwensi na baganiri imambie ngia
0: Mimu na asante sana Faith Nyaboke wakira bia
3: Nenjeru wakira ili buya Nenjeru maiga nengu kwa ni mamu mintu Florence kuruwari kinyarugi ya sasi uri ngamira tente Amo na abana wale Maria Vincent Karebu Na abantu bonsi be kinyarugi ya sasi uri Naende ngina nega ikasegi sangu kwa ni esabasi Kwa ni ofisi obira Kemuto Man of God Na spinika Pamoja na makombora Onsi ipina apaka na ilie mambia ngia Nyasaba sisini
0: Mimuna asante sana Maiga usinganda next Sumanturu kwa nga nere Makombora buwakira wia

sechini chile kama nchi matukarali nunga na kubera biya tenchi la santu wale simi ya kakumi na itano na itoto na chuzo chuzo yu wanchi la kurengu na BCL Binsi license number ya BK000856 chikaze jitume mambo itakuwa sawa akali kwa mwenye sakawa wanyoni sakawa ni hayo tebanga umwana kakaringi karibu wa seraundi ya gatato kwa mwenye mwenye roko ni kilagari ujumbe nkero kiuga ni tingu batu kila sema mbi ya bono wina ukwa nkiresi mwenye chiga 6 0 0 7 24 25 65 04

0: Gasanege Salo.
1: Reza.
0: Eh.
1: Wata jira sauti mungirango sabatia.
0: Mm-hmm.
1: Eh, ase nyambuen so kwego toka nanginesi, aira kinke wate sila ripota.
0: Iwana.
1: Ah, kwego eto mbeke kumusiki ngara na enke wate teke wawagi hapo tuko inche ma ete tini kurara.
0: Ah, enu warama na inche.
1: Ah, andi nane paka inche.
0: Yes.
1: Eh, wana lakiti ngukwani ya mandubasa uti mungirango akego.
0: Wakwani tata.
1: Eh, tianda kwani umu wako miindo kuro kumbo ili nyamu.
0: Mm-hmm.
1: Ndugu yane kuro kwaisa kana manyara.
0: Mm-hmm.
1: Esista yane kuro kumeri meri.
0: Mm-hmm.
1: Anafu mjitie kasi ni yane kuro kungo monge jinjara.
0: Mm-hmm.
1: Nandi yane kuro kujusani.
0: Mm-hmm.
1: Na bandi ujiri yaku mwakino seko kamao di metie siwa jete waka juche mbori me ekulisi kwa yeti me na.
0: Mm-hmm.
1: Arafu tumako andajie seji ya nyansembe nkwani hawa pota pota wansi wa nyansembe na hawa ila maigana hawa antubali ya kumogonsi.
0: Mhm.
1: Tinkwebo mwalimu wansawame tu kuruku mwalimu machawaka mkoro.
0: Mhm.
1: Ongilete sana kila sisa tu.
0: Uwiti tu oso kare kebishe taka wakonya.
1: Ea kanda kebishe baka nkabu mwondo.
0: Turo jiba nami hontomi yore.
1: Wana ndo mwondomi yana wankibadili sirare.
0: Mhm.
1: Yare nyamwe sokuwe soke tepia matoime.
0: Mhm.
1: Wana na wangu kunya kusoka soka hiyo lakini noande na hapa kabuki je.
0: Mie mwana asante sana. Right. Gasani gesalo.
2: Hello.
0: Eh.
2: Yes.
0: Na ki mama tomato na ki abinya Kongo.
2: Na Kongo mpiere.
0: Hmm.
2: Mama kweri yoka.
0: Pole.
2: Yanda na atezi ya wami nito pole. Iga igunya nito pole siwa umu ngina nya. Woko sile tolo wango tenya nito pole.
0: Mm-hmm.
2: Nye nda kona la ya nene siri kwa ujari nya uya igu kuru kwa kia misi nite yu mungi na waya kona la ya nene ora iresi na kona la ya nene ndi ayo kuru kwa teresa nene kona la ya nene kabisa mkono ya kweje mwata ipore na wana waya wansi ipore.
0: Alright.
2: Nya nda manyoka la kitu wana siri la nili.
0: Hmm.
2: Ndari ya kwa lele nene ndari ya mtu kuru kwa nekanyanga ndari mati ni masese kusika poko kuru wali amerika numu kakuri kilorensi mati ni masese maya wate vio mtu kuru kumocha maya wate vio mtu kuru kumwano wali mtu kuru wanya misa nagatwe wukuru muina edwa wansi simpa tevi. Bonsi bima tayi tiga waswa agesa agesa.
0: Ya manasa.
2: Na mwanto kuru kwa. Nakibana. Joswa tirimpa. Wansi nko bevangu jesa wita adakoswa mawwewe. Egesa imevi ya mwana waki na arawe
0: ile. Ya mwana karibu sana. Sante sana. 07-24-25-65-04-07-33-33-22-36. Sanege salo.
3: Sabas.
0: Eh.
3: Wakire.
0: Wakire bien biore.
3: Yeye ile kwa ligurwa.
0: Mbona na liguru mugambi.
3: Mwana na jeyi.
0: Na kya o preach international suneka.
3: Ani na jana zo ntangu ano jina no liji ile ile.
0: Mhm.
3: Zame ntagalelu.
0: Yes.
3: Ego embo yana kambra la banya kutuka gake.
0: Mhm.
3: I am going to go to the house. Nje mwanjari ya likimoreka nje uruma kamutecha nje sabina blakina hali siri sukari nje nga ya alia ngombe nje amana hali siri sukari amana kolewea nkana kolewea nana nyanyi mbama iti umwewa sako toka. Kau sih tu baca dia nanti yang dia nak terukam aku mama ni cuma nak, engkau nak ingat lagi.
0: Miyamana.
3: Anu muri yokuiri mchieli Amerika.
0: Mhm.
3: Kwa sababu wajali maambi ngi amana magadi na chuo nchini amana maendeleo. Nongebo barongo.
0: Miyamana, asante sana, asante sana. Risia sababu mwanjiti ni posta.

0: ya gruko manchi matgarri harisiu sababu nere se sankere batte banga omanchi gene posto manchi matgarri mangane sanga michira chiri kutuka machin sei sana so chimana mambeni ga sefa mengo ba ya manya getinga Water Star 770 Ashu Manchi Matrila Chia option number 3 Achiza Box Namba itakuwa sambamba kwako You never know Shilingen fumia mochu manchi matrila Chile sagabu chile pesa tasli mwako Nyaragaba sinchira bene kiki magete Nasoko chode box yoka Mungana wana bako nyina kabaka Uonchiri ya manchi matrila Emambi ya bono Water Star 770 Ashu Chira option number 3 Achiza Box Chiboxing ya mwanchi mwanchi mwanchi mwanchi gigabu Mambi itakuwa sambamba kwako Kira uga chora gigabu Mwere uwele wika shilingi 1,100 Kire deko mwanchi mwanchi kwa kura hiko Niko kwebeka sagi ya kima kwenye rubu wika 100,000 Imagine every minute Kuchakiribu ni mwanchi mwanchi mwanchi chisa ikumi na emo Kire deka nga onyo 100,000 That is a lot of money I tell you Bata star 770 hash Chagua option number 3 Achiza Box Mwanchi mwanchi mwanchi chiboxi Kwa chirenyi box 1 Box 2, box 3, box 4 na kire box ni nakubako kwa chuna vya kuhika 100,000 nyo mwanchi mwantikarari niko anjira santumari miaka 15 na itutu na kuchigora na chizo chizo yu wanchi nakulingu na BCL BCL license number BK000856 kesa nige salo
1: babasi
0: hii
1: dodikora ara
0: nga kima wakora
1: Tora
0: ale poko tiga ara di men. Aku lagi ke jenara, aku main ngah mau cuma ada ini.
1: Nah ibu rumah no ibu ini nyam kalau saya cuma kira ngah aja itu. Atau mau apa nih bisa bikin ada yang kiri dia sah nawa no nih temu aku apa mata ini nyurukiri gitu nih ya. Apa mata ini no ale ruai.
0: Iko.
1: Iya aku nyora bantu apa undi abu abang kuanil mau kirai dia abu. Awa murambara uwo ichoe babo marabu sidari Awa angu aneriti ganda araraba usebono bukakire buya
0: Ibu angu wangu
1: Tebio makasori namba kianda Matagi moseti Ya buto endo otima iti asajiete Tebio nyakuwa maorego Tebio kasani Mondonga jete kabisa tebio no mwa nondeli Tima iti kuri mosongo kosenanyi buete Yule mwecho kora wano mwana nsikete kabisa Dari pop wakari ule Nairobi ya setekia mnigiro Dari mswati umintesi ule nyamonda lina makoya wanakewa
0: Mwante wali naki
1: Nye nkanda wansi nko batevi naki Aa ukirikiti nange tava antubabu ike wansi asibagata neri ni mokura asirire
0: Mbia wana sante sana ukirikiti da Cameron kena kienda gari Oscar poga nyaribonga kibwa irabia
2: Sabasia
0: Na kiabo.
2: Yande.
0: Hey.
2: Na chenga meanda ona lebo kwa meanda kumu ina kuro na lebo ska papa na ribo.
0: Yes.
2: Chao kuchukua beka kalieta kama ega lando wa to wa kata anga sabasi wote sine tio na lebo yo matuwa
0: kama sabasi. Awa rain to wa sigete wa kira maguto manyete.
2: Hey yo mora yo ma tena kira maguta ba to beli kama kiba anga kira maguta. Nchini nchongo ngo cha kuanga.
0: Tapa ni tu kana nanya tata.
2: Yang biasa mana kerja saya kat Bali, bawa apa itu bukan tengah hendak nak kini jenah nak kalah, macam jenue ke sa. No anda liu kana, bawa kabut, bawa kiri saya, saya pasti.
0: Wah, yang biasa mana sana.
2: Ia di tangan itu ganda, cakap tu umuran naro sila tu kurwali sih itu matangi. Umano ya koro kurayon amenyo nyari umano bo onyari arani umano yoni garuete dato mwawa mchenje to koro kesusu ali akamale andari ya ave skuru akaba matuka avera akabora
0: kai
2: bono mbonto moroche li ya ave ga li ya ave ga bono bambamuligiri for 2 days imbara manyora umano yu aru mutambe na wabe kete uniform ya skuru li ya ave onde buen siora mola na baba te yo mogambi ko sake na mbe ye 070 0700 48 6900 nyirorere 070 0048 6900 omwano ina babo leta abayoli abakumeti for 2 days mbara monyora bado kiera ba kretu simguru ururi ya abo mwano ya abo leta bachire ko molge bado mbara monyora gaki ono ra manyora no aneri ya be ngari bwete mbara yo sipi Nabo ake na mbe kwa saate yu mwagambi Onde wensi kiara mwagambi Mwagambi mwagambi mwagambi mwagambi ikabaronda igwa bagabantu barangwanirwa gwa bange simya kanyaka tumaitwa seneta agawo barosu akange myarati da moigwa tali konkwanya masiye weekend amagosori na bakiana kerubo pande omongina mocheche irali mosiyama era ninyakundi era na moigwa gwawo mwana wa baruya mwana naro kuruku mwana umugondo kurukana ni alia Omongwa naro ogakire simikoruli muru sana atimatinga ya chete kara ajasa gaiga sana otomenyata nichecho subati achutkorme na sota gaiga ni ria transformer kebo bach kor Boston mate ga aria niva kor Wisconsin na jobo ya maiga na baina banga mogako kor kunga sodium chloride sokoro ya nenda na konye wakira njeche gaiga ga sana Doli kuruwa igatingwe wa maemata inroche ni mesak na tata mesak imabuoka Bonsi ipi na waira maiga sabasi ya singe ditura abange Oko ngigula nyakundi ogero
0: Yes
2: Nomoga kori karanste sugurime tuma ya taa saa cheta acharwe sugurime Nomoga kanaro etu alia maetero uche nanyako vayiku na wantabama tangi bonsi ipi na wakwani ni Nea rosi kapoko nyalivo mamura uwe chieli mbiya sabasi na otura mambia mwono ya sawi yu
0: Yamana asante sana Oscar Pongo Honorable Kurochinse mwachire che Minneapolis, Minnesota Mirongi tana nyuma nchimu Tukali chile chile kubutuka maika Yuchinsa isano na isatu Chepa na mambi nige sefim Kupa ya mwanya getinge Ngero niru na sabua Yari kutemanga kiruanda junior Ubutaka nobope Tiboli kikumi Kurochi kutuamu kimu nchimu Tukali kusuwa se round ya ito ya kane Yamurubliwe gesa nige sakama kawa kama kege Kupensingi ya yogo sabama